0: Sveriges Radio Finska.
1: Huomenta, huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta. Tänään on 26. elokuuta ja keskiviikokin vielä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja tähän lähetykseen, tähän mahtuukin vaikka mitä. Kuulan siitä, kun kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel olivat viime viikolla vierailulla Suomessa. Kuulostellaan tunnelmia Espoosta, jossa kuninkaallinen vierailu keräsi paljon väkeä. Kuullaan myös Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevän politiikan tutkija Jaakko Turusen ajatuksia. Ja sukelletaan keskiaikaan. Kuullaan keskiajan musiikista, jota voi kuulla lauantaina Söderköpingissä suomalaistrion voimin. 8:30 jälkeen aamun vieraana on tutkija Jenni Raitanen, joka haastatteli väitöskirjansa varten 22 voimakkaasti koulusurmista ja kouluhyökkäyksistä kiinnostunutta nuorta. Eli 8:30 jälkeen kuullaan lisää siitä, mitä hän sai selville tästä ryhmästä. Ja muuten, kun on keskiviikko, niin se tarkoittaa keskiviikkokysymystä. Oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden? Ehkä sen takia, että saisit äänestää tai jostain muusta syystä. Elikkä oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden tai tuplakansalaisuuden tai vaihtanut takaisin Suomen kansalaisuuteen monen Ruotsin kansalaisuuden vuoden jälkeen? Kerro minulle, puhelinnumero puhelinvastaajaan on 087842400. Eli kansalaisuudesta puhutaan tänään. Ja sää tänään keskiviikkona muuten näyttää siltä, että suuressa osassa maata on luvassa poutaista ja aurinkoista säätä. Etelä-Jötämaalla ja pohjoisimmassa Norrlannissa on ajoittain pilvisempää. Lämpötilat Jötämaalla ja Svejanmaalla 19-24, Etelä-Norrannissa 17-22, Pohjois-Norrannissa 15-20. Pilvisillä alueilla sekä tuntureilla hieman alhaisempi lämpötila. Ja Bodenissa on vieläkin voimassa oranssi varoitus tulvien takia. Ja muuten tietenkin paljon muuta mukavaa luvassa, tietenkin musiikkia ja tänään retrobiisin avulla juhlitaan Dolly Partonin elämää. Eilen illalla tuli uutinen siitä, että Dolly Parton on nukkunut pois 80-vuotiaana. Ja tämä aamu, jonka valjaissa olen tänään minä, Milla Eronen, lähetetään täältä Norrköpingin radiotalolta tänään, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan, juttu jatkuu aina 9 asti.
2: Nimipäivät tänään.
3: 26. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Ilma, ilmi, ilmatar.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Märtta, määrit.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Östen.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Meret, meartta.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Atro, Natalia.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
1: Ja hetken kuluttua kuulostellaan, mitä aamun uutistoimittajalla on siellä uutistaskussa kaivettavana, mutta sitä ennen Bottenviken ja Vaasas Flora ja Fauna.

0: SOS, Bottenviken, Vaasas Flora ja Fauna esittivät tämän biisin meille ja ensimmäisenä tässä aamussa ja nyt muuten myöskin linjoilla Elisabeth Buljakki, aamun uutistoimittaja. Huomenta Elisabeth.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, mitä aamun uutisiin kuuluu?
1: Joo, uutisissa puhutaan muun muassa Indikator Opinionin mielipidemittauksesta, jonka mukaan Tidö-puolueet pienentävät opposition etumatkaa näin 2,5 viikkoa ennen vaaleja. Kerrotaan myös siitä, mitä voi ottaa huomioon tuhkarokkotapausten lisääntyessä ja kuullaan rokoteasiantuntija Nina Strömbergiä. Ja kerrotaan lisäksi, että countrytähti Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana lyhyen syöpätaistelun jälkeen. Sellaista uutisissa tänään.
0: Ja uutiset ne kuulet tällä samalla kanavalla 6:30. Ja hetken kuluttua lähdetään kuulostelemaan niitä kuninkaallisia tunnelmia sinne Espooseen, mutta laitetaan tänne vähän musiikkia soimaan.
2: Perämeren kuiskee.

0: Aika retrolta kuulosti, mutta aivan uusi biisi, uunituore biisi, voisi sanoa näin, oli kyseessä. Matti Servo ja Napander, Perämeren kuiski oli tietenkin biisin nimi. Ja kruunun prinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailu Aalto-yliopistolla Espoossa viime perjantaina keräsi paikalle paljon kiinnostuneita. Johanna Dixon jatkaa.
1: Kruunun prinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailu Suomen Espoossa sijaitsevaan Aalto-yliopistoon keräsi runsaasti kansaa seuraamaan kuninkaallisten saapumista.
2: Mä tykkään bongata kuninkaallisia. Olen hyvin monta eri maasta nähnyt. Ja itse asiassa nyt on jo kolmas kerta, kun näen Victorian, mutta ihan hauskaa tälleen etsiytyä eri paikkoihin ja vilkutella.
1: Jere Hannikainen Helsingistä. Paikan päälle oli saapunut myös kruunun prinsessa Victoriaa lapsuudesta asti ihaillut Sanna Saari Salomeri.
3: Victoria on mua vuoden nuorempi. Olen seurannut häntä lapsesta saakka. Ja lapsena ajattelin, että hän oli prinsessa, jolla oli tummat hiukset. Niin se vetosi minuun.
1: Kruunun prinsessa parin tutustumisen kohteisiin Aalto-yliopistolla kuuluivat muun muassa Design Factory, yliopiston kvanttiteknologia ja Aalto Ice and Wave Tank sisäjääallas. Kruunun prinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailivat aikaisemmin perjantaina myös Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlapäivän kunniaksi. Jasmine Fuladi ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Ja kruunun prinsessa pari vieraili siis Suomessa viime perjantaina. Ja muuten tänä viikonloppuna, tänä tulevana viikonloppuna on Ruotsi-ottelun, eli Finn Kampenin vuoroja. Siitä muuten kuullaan hetken kuluttua vähän lisää.

0: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
1: Ja levyseppään voit jättää toiveita vaikkapa tuonne puhelinvastaajaan 0878 42 400. Ja muuten sinne samaan puhelinnumeroon voi myöskin kertoa tästä omasta kansalaisuusmatkasta. Keskiviikkokysymyksenä tänään se, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden. Ehkä sen takia, että saisit äänestää vaaleissa tai jostain muusta syystä. Kerro meille, ja tuonne sosiaaliseen mediaan sinne on tullut paljon vastauksia tästä aiheesta. Ja Helena kirjoittaa, että tulin Ruotsiin jo 48 vuotta sitten ja hain kansalaisuutta heti, kun se oli mahdollisuutta. Samat oikeudet ja velvollisuudet kuin ruotsalaisilla oli tärkeää. Äänestäminen kaikissa vaaleissa oli yksi näistä tärkeistä asioista. Kaksoiskansalaisuutta ei voinut hakea vielä silloin ja myöhemmin se ei ole tuntunut enää ajankohtaiselta. Ja Satu kioskin kirjoittaa, että kyllä ja vain ja ainoastaan tästä syystä, eli siis äänestämissyystä, olen molempien maiden kansalainen. Laita sinäkin viestiä tästä kansalaisuusasiasta. Oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden tai ehkä olet palannut takaisin Suomen kansalaiseksi? Puhelin vastaajan numero on 0878 42 400. Ja muuten, kuten lupailin tuossa, niin se Ruotsi ottelu Finnkampen iltapäiväjuontaja Ulla Rajakisto, hänellä on asiaa.
2: Ja nyt käännetäänpä katseet vähän tuohon tulevaan viikonloppuun. Miksi? No, esimerkiksi siksi, että siellä on tuo Ruotsi-ottelu, eli Finnkampen Helsingissä. Birminghamin EM-kisojen mitalisteista Suomen joukkueessa ovat moukarin heiton Euroopan mestari Silja Kosonen ja seiväshypyn EM-hopeamitalisti Vilma Heltelä. Ja paikkajoukkueessa on myös maratonin Euroopan mestari Alisa Vainiolle. Salonen kertoo, että naisten kymppitonnille valittiin nyt kaksi urheilijaa. Lajiin vahvistetaan kolmas juoksija erikseen ja että siellä seurataan Alisa Vainion tilannetta ja tehdään ratkaisu lopullisesta kokoonpanosta sen mukaisesti sitten lähipäivinä, kertoo Tuomo Salonen, Suomen Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja. Ja Salonen ennakoi lisää, että vaikuttaa kuitenkin siltä, että tilastojen pohjalta tehty niin sanottu paperimaaottelu on tällä kertaa erityisen tasainen. Jokainen piste on merkityksellinen, jokainen kaksinkamppailu ruotsalaisia vastaan muodostuu kutkuttavaksi myös kokonaispistetilanteen kannalta. Ruotsiottelu

0: mutta myös tuota Finnkampen Ruotsi-ottelua, koska myös Kai Kunnas on siellä paikalla sitten tulevana viikonloppuna ja monet monituiset vuodet on tätä hommaa seurannut, joten kuullaan hänen arvioitaan ja kommenttejaan sitten tästä tämänvuotisesta tulossa olevasta Suomi-Ruotsi-kamppailusta.
1: Näin sanoi siis iltapäivän juontaja Ulla Rajakisto ja iltapäivässä siis enemmän tästä Ruotsi-ottelusta tai Suomi-Ruotsi-maaotteluhan se ennen oli vissiinkin nimeltään, mutta Finnkampen täällä Ruotsissa ja Suomessa sitten Ruotsi-ottelu ja muuten tätä kotisivua kun katsoo, niin siinä lukee, että 101 vuotta yhdessä näin kauan on Suomi, tai Ruotsi-ottelua järjestetty. Ja nyt tällä kertaa on siis Helsingin vuoro, eli se järjestetään tänä vuonna Suomessa ja tänä tulevana viikonloppuna. Eli kaikki urheiluhullut varmaan sitten ovat joko paikan päällä tai katselevat tai kuuntelevat tätä ottelua jonkun median kautta. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja tänään tosiaan puhutaan tuosta kansalaisuusasiasta, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden sen takia, että pääsisit äänestämään tai jostain muusta syystä tai oletko vaihtanut takaisin Suomen kansalaisuuteen. Tämä kaksoiskansalaisuus, sehän tuli vasta tuossa 2000-luvun alkupuolella, eli sitä ennen ei saanut sitten valita molempia. Ja Erkki kirjoittaa täällä meidän Facebook-sivulla, että en ole tarvinnut Ruotsin kansalaisuutta, yli 55 vuotta täällä asunut. Jan kirjoittaa, että muutin Ruotsiin 1980 ilman minkäänlaista ajatusta muuttaa takaisin Suomeen. Kansalaisuuden hain heti, kun se oli mahdollista ilmoituksen kautta. Varsinaista hakuprosessia ei ole, kun tulee toisesta Pohjoismaasta. Tietysti halusin äänestää kaikissa uuden kotimaani vaaleissa. Kerro sinäkin siitä, minkälainen kansalaisuusmatka sinulla on ollut. Puhelinvastaajan numero on 087842400.

0: Suomalaisbändi Kwan, 10,000 light years, eli 10,000 valovuotta. Ja ei ihan niin vanha biisi kuitenkaan ole kyseessä, mutta vuodelta 2008, eli vähän kuitenkin retroa. Ja tänään tosiaan siis keskiviikkokysymyksenä se, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden, vaikkapa sen takia, että pääsisit äänestämään. Ja kyllä täytyy sanoa, että tämä oli itselle ehkä se syy, miksi sitten vihdoin ja viimein hain kaksoiskansalaisuutta. Ja sattui vielä olemaan niin, että oma lapsi oli silloin alaikäinen, niin hän sai sitten se kansalaisuuden sitten myöskin siinä sitten samalla Ruotsin kansalaisuuden, eli meistä molemmista tuli sitten kertaheitolla tuplakansalaisia. Mutta nyt alkaa se aika aamusta lähestyä, kun on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Eilen illalla tuli uutinen Dolly Partonin kuolemasta. Valtavia määriä levyttänyt, säveltänyt ja sanoittanut country-tähti kuoli syöpään 80-vuotiaana. Dolly Parton kasvoi pitkän uransa aikana sellaiseksi kaikkien rakastamaksi artistiksi, joka aina jaksoi hymyillä ja vitsailla, usein omalla kustannuksellaan. Dolly Parton oli myös yksi ensimmäisistä naispuolisista countryn supertähdistä ja ensimmäisiä myöskin siinä. Hän oli myös taitava tarinankertoja ja sanoituksista löytyi niin itse ironia kuin suuria syviä tunteita. Dolly Parton oli kotoisin köyhistä oloista. 12-lapsisen perheen neljäs lapsi teki myös paljon hyväntekeväisyystyötä. Muistellaan siis hetki Dolly Partonia, mutta tehdään se suomeksi.

0: Muisteltiin siis Dolly Partonia, joka uutinen hänen kuolemastaan tuli eilen illalla. Dolly Parton kuoli 80-vuotiaana syöpään. Ja tässä kuultiin aamu 7, eli 9 to 5, ja Anita Hirvonen sen meille esitti levytyksessä vuodelta 1981, eli tämä oli sitten tämän keskiviikon retrobiisi. Kello lähestyy 5:30, on uutisten aika.
1: Kello on 6:30, vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Tuhkarokkotapausten eli Mässlingsfall lisääntyessä moni pohtii, ovatko omat rokotukset ajan tasalla. Lapsuudessa saatujen rokotusten tietoja voi kuitenkin olla vaikea löytää niin Suomessa kuin Ruotsissakin.
2: Se on hyvin harvinaista, että ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit. Että yleensä se on niin, että ne on hävinnyt muutoissa ja sen takia sitten tilanne on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että onko saanut vai ei.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteasiantuntija Nina Strömberg neuvoo tarkistamaan THL tai Ruotsin Folkhälsomyndighetenin taulukoista, mitä rokotuksia oma ikäluokka on saanut. Esimerkiksi tuhkarokkorokotukset aloitettiin Suomessa vuonna 1975 ja Ruotsissa vuonna 1971. Suomessa lähes kaikki ennen 1960-lukua syntyneet ovat puolestaan sairastaneet tuhkarokon ja saaneet sitä kautta suojan tautia vastaan. Jos rokotuksesta tai sairastetusta taudista ei löydy tietoa, rokotteen voi halutessaan ottaa varmuuden vuoksi.
2: On aina parempi ottaa se kuin jättää ottamatta. Eli rokotteilla ei ole yliannostusvaaraa samalla tavalla kuin lääkeaineilla on.
1: Kirjallista todistusta tarvitseva voi yrittää selvittää vanhoja rokotustietoja lapsuutensa kotikunnan terveyskeskuksesta. THL ja Folkhälsomyndighetenin taulukoista voi tarkistaa ikäluokkansa rokotukset myös muiden tautien, kuten polion ja jäykkäkouristuksen osalta. Toimittajana oli Lotta Hoppu. Ja 2,5 viikkoa ennen vaaleja Tidö-puolueet pienentävät opposition etumatkaa mielipidemittauksissa. Indikaattor Opinionin mukaan blokkien välinen ero on kesäkuusta lähtien lähes puolittunut ja on tällä hetkellä 4,7% opposition eduksi. Oppositio saa elokuun mittauksessa 51,3% kannatuksesta, kun taas Tidö-puolueiden osuus on 46,6%. Artisti ja countrytähti Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana lyhyen syöpätaistelun jälkeen. Asiasta ilmoittavat hänen perheensä ja tiedottajansa eilen tiistaina. Dolly Parton on kirjoittanut yli 3000 kappaletta, muun muassa 9 to 5, I Will Always Love You ja Jolene. Uutiset toimitti Elisabeth Puliaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello on 6.33. Tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamun pariin. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Norrköpingin radiotalolta. Ja tähän lähetyksen mahtuu vaikka mitä. Ja lähetyshän jatkuu tuonne 9 asti. Eli tuossa 1,5 minuutin kuluttua siirrytään digitaaliselle puolelle. Lähde sinäkin sinne kuuntelemaan vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta puhelimesta tai tietenkin sitten netistä Sveriges Radio ja Finska, niin pääset mukaan seuraamaan tätä suoraa lähetystä aina 9 asti. Ja tässä lähetyksessä kuullaan kaikenlaista. Kuullaan keskiajan musiikista, jota saa lauantaina Söderköpingissä kuulla suomalaistrion voimin. Meillä on myöskin vieraana Jaakko Turunen, politiikan tutkija, ja hän kertoo siitä, mikä hänen mielestään leimaa Ruotsin vaalikampanjointia tällä hetkellä. Meillä on myöskin 8:30 jälkeen vieraana tutkija Jenni Raitanen, joka haastatteli väitöskirjansa varten 22 voimakkaasti koulusurmista ja kouluhyökkäyksistä kiinnostunutta henkilöä. Eli 8:30 jälkeen kuullaan lisää siitä, mitä hän sai selville tästä ryhmästä. Ja sitten tietenkin paljon mukavaa musiikkiakin on luvassa ja puhutaan tietenkin myöskin keskiviikkokysymyksestä, eli siitä, oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden ehkä sen takia, että saisit äänestää. Tai jostain muusta syystä, laita viestiä, puhelinnumero on 087842400. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamujunaan, joka on perillä sitten.

0: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd. No no no no no.
1: Otna radio muittuskullako Rosmari Huva, Mariana Partapuoli Pettersson, Inghilda Tapio, Stina Gaup Westerlund, Anders Stor ja Anna-Maria Blind muitali sin internata muittui birra. Arsille kullon ofsin blotjodi kavtsilogi kolmas. Ja toima hetsi arsis lei Kristiina Utsi.
2: Skoula muittua. Karra laippi ja tjahtsi juktsa. Ehkis poraimme. Skire tjohkahe telefon laikkis ja midjite puokuoste. No, tällä taas me millä muihtui pahtiaan, kun me tjohkaimme ehkis tuota hirmas tuoda maatsaalen ja vikkaimme porra tai piepmuit. Mä olin sinun aamas piepmuut midjiä ja muhtiimme hei sahtaan porrat ei tollut, mutta oli pakko porrat ja ja mun muistan te minkä jäsemme laasen olkos ja munilla muistui paatsiaan, että skire tjohka edes telefon laikis ja että horrote kun mitsi puokuaste mie, kun min verte porra takkarpie muita. Tuo päällä on ollut takkarpie muuta, kun minua tjoimme kuoreluhte. Ja mun muistan, jos Suomessa atsoi paakeha, maslitsi vuodja laippi ja koihki pierikuote joka saalissa tätä vuorosti, että ei näin, jos soittaa liittyy ajoittu vähäs maisti, että teissä ruuttaisi meitä solejoitjon.
3: Näin mun pormosa muittaa ja mitä on niin lahpu muittuun paikalla. Täällä on ko nuppi ratnaa kivsiä. Muu, mä olen stuora ja pojiti ja vielä tasan alla, että mun vielä kodin senkka iän. Tässä on oppiratna hittispohti loktemus teko filtte ja viega pohti ja tamminkalka holke käsälle ka kodjan senkka. Ja nuote pohti. Leika maria parta poli kodjan senki. Ja lokti ja teo hoija kehtsä makkaa jaurille. Hoija kokta haksu. Ja nuote muu manki hoika he teko tuo tyssyvuolla ja passa tal kotsa hiiret. Ja manki ja mone nuo jääkiskapi ei nohkata jurtata ja huijaa. Talmoti oman vasijan kotsan senkin. Ja tein ja paluin nohkit. No katsotaan siellä, minä makkaan niekuuta pohti. Täällä olet minulla sen soodin välistä. Ja taas nuppi vuoroa olet se vastu leijona. Mä muun mainin, että jää minun kätselin viekka. Mutta orro mästä kuin joksamme muun. Hän ei koittaa tässä joksan. Itse patsaa, niin minä raapin salmiin. Touttana huijaa, se enkalle juoskas.
4: No mä ajattelin, että jotain leijonehtun miekon.
3: No tällä hetkellä, kun tuon nuppi ratnaama muu kyssi. Ja tällä hetkellä muu manien viike. Ja kaikki muu valtia kittaa, häjätän tämän hodjun kittaa.
4: Leika hoktaa, että me ei ihmeri tuon miekon ja tuon vaivit.
3: Mä oon syykin tekkari huppman keesä. Ja ei mun jutalan keesä. Ei tiekaina. Mä oon jaakin mun jätneekin tiiri meikkitas. Outalko, no mitään tässä ole viittä kuuttajakaan aikia pian, kun mun vuostas kärttilön, kun tuossa on tässä muijuttali meikki. Eli ies sahtaan alkeen saakasti hoppa aasiapirra.
5: Ei rannus tohket. Teini jo rohkit. Eikö si käipi hetnissä? Manna mun käipitän. Manna munne mun. Inki loddi tai ja peena. Lee lavutat. Mä nähkin horro lahkaa, le mannan rukkutut, le jaskat. Mun johkaan lääsikuoras ja kehtsän. Tie manna suoma pussi tavas. Kehtsän tässä sajiko jäävahka. Hääli riftsin pissehitan. Hääli riftsin mielte. Hääli riftsin. En tiedä maait. Mä olen määnkin juurtan nää, että mä käydän mun riftsin, niin se tarpeen toppi kirjataan ollut. Ja mitsin pesä norru ruhtun, leggasis, lekkus, olomisista kehtä ovete muu. Ja tää oli kuin amas pahkina ja jähtä uuta muu. Ja tää on mänkin juttu, mä käydän mulle sun tehtäällä. Tällä kohdalla ruokkuta pesit. Mä annan nuu ilun tuon vihkiä. Tuo sitten nuu ollut muuten. Ja tein niin rahkaa, että johkaa, että se kultaa, että se viisi meitä muuten. Ja tietysti, että just kun ruokkuta pohtii, että muuten ei ennen, mä somalia pohtii ja muuten. Eli ei millä tahpaa huvaan. Ja tahko johkaa, että se kultaa.
4: Läkää mihkiä, millä lemmas puolue internaatta, mistä tuuttaa tämä luottanpäivä, että tämä on vahvan internaatta?
5: No, liankin tästä sosiaalallassa. Tinkka tego passaria io che vai via io na porra caffalegna ni pinja teccara ma jahkandele a min teccai te un grisio appangal ecco hunne io siamo codi no non tengo minta doruima a ti e valvissa puto per internata no pai mon muistan no bures tan kala masaji tan pahta kakao tan okta vuoda. Mun muistannu puures, tän tietä jahkasat sä jurotakit. Vai mui paaji, haavi.
6: Min siitti puoli, ta turista tampa. Ta koi mästä vahkua, akti vahkuun puoli, apiskouvun. Ja teetä min ohpa heti hirmeit liikkuita, kun tampa puoli, ta pääsee jo ainettiin. Stora maailmia ulumit ja ruohelatsit ja pääsee ruohastit ja ruoha vielä pääsee tok tampi. Ja teetä tiedon, min Jorukihikon. Pannaan poini opu kuhkeen, jota kohtelee nuo loktusin skoulu. Ja tätä miin turki hahti, tämä koori pii, jokka hahti skoulu kohta, varas rissi, turki löytyi ja miin vähkihin me suu Jorukitte. Tämä on mun immuutti pii, kun miin ruoktus, mä olin suu piktasi, puhtiasi, puhtasi, piktasi, vai kohtelee mun. Tämä ei koit nuun, että miin pääsemme, mä annan tokta ampaa, ouhtal ja turisteita uutta leinä. Ja tänne jaktaa sinne kovin minä paljon. Tänne millä minä kertti on vaan. Mä lähtin, että tämä ei vielä ole tähän suttuun. Ja tähän minä ohpahan mitään. Minä en pohtu juttu kameraa uutta. Akti de mun mitään. Lähti pohtaan ohpahan. Ja vasta paanapellaan rohelas kuussi. Täällä ei päässä päivä. Ja minä tämä ei tähän maailman, että minun viekäimme kohti kasketteerun. Ja minun poolimme tässä koulukaa koe luusade ja tässä ei olukunde. Tämä ei olukunde kukuusi kynnes. Ja tätä nuhaalii minun kovin tähdöhelätsähtä ja minun kiltti, minun haalit. Ja tätä huopahetsi nuu vasti, että muu pelkkijalo, kun on kalsolla vaan aina tuolla kovan judjun akti. Ja molitsin kalmu, molitsin tuhkipelin vielien ja ofta jätsää pääsi, niin mä varmaan ne kovi. Ja demu muittaa, no tää kovan muuten kuin kehtsän, tää kuoktaa kaskal, vähän oilun. Ja kas ole ei tää aina, tää kova. Ja te muu heppi, teitä ollut muita ofta. Ja molitsin ein maana. Ja mä oon nuu pahan tää atnin, kun nuu takai. Ammas ollut muita ofta. Tää mä muittaan aalu. Tämä ei teko kohti, millä ei minä kohti kaskan, no kalkakko minun jääkäyt oppahetsi, vai kalkakko minun jääkäyt vahnemittemme.
4: Tässä johkaa Anna-Maria Blind ja Ante Stor. Ante, kosta oli vatsan internet?
7: Johkiras.
4: Ja Anna-Maria?
8: Minun on vatsan Karasuunis ja Arja Luovien.
4: No, makkar lei internetta leemas, internetta ellin.
7: Joo, no tällä tietyllä kulmus alkaa raavaantua ja alkaa juttasi makkaari tai hinten nähtää jälleen. Niin tänne tiedon holuamahkalla puori ja tänne holuamahkalla häittu. Niin. Ja tällä tietyllä se kaikki tätä puori ja häittu, millä toptaa pahuvaa tällä kaikki kehkällä toppimaana ja tämä kehkä parikin mahkka tästä tyyriin. Tämä millä iso omaa tietyllä tällä voi muittaa mona joutua kuin koulun jälkeen, että oli tai aallon vuodet, ja meitä kuasi tässä koulu alkaa, mä somaa tällä liittyy jälkeen koulu. Ja tiiri toppi kaunut yhtä, ja tämä lääkämmössä soukka, ja me hitellä aallon aina. Muittaa meitä näin, kun nuppien jälkeen, kalkin jälkeen, ja mun paras semmoisen appaa kalkkain jälkeen ruokkutua, ja juntsun tänne. Tämä tollus aikaa, mä kohtsin turtellan, tänne ei kauppiali, mä soutan, tänne telefonista alppuun ja tänne tollin ja siirrun. Tämä kalti eri vuonna mun yhtälä, tämä hiljatussa alu purre. Ja purjella tämä anaa kaskanissa vahva orro nuppikuja. Ja arvihan tässä haluaa olla miela tokuuluja saattaa outas parak. Mutta ennen kuin on ihan vaarallas tinkkana, jos ei, että kun manna on rintana, että jos ei raavia sulmu vanja, väkte ja ei perus, jos ei perus väkte, että kun on tuoda paha vuotta nuppia maana halki, kähtiä nuppia padjelna. Tällä häittuomus pieliä, mihin maana on itse nähtänä. Ja kaltenne tällä aina aina, kun tällä kähtiä ja jurttasa kehkällä top vajan. Keitellä maana nuo häittuja, ja hei otnella sähtenne, sähtekal saarnu holmusin, että kun taavalla sulmu. Älä nupa huon pillanan. Mutta kauniihtirun olumu, näin, vaikka kalvertii saarnuha, ai inte nahtala puolne. Mä koin saattaa niitsen päin sanoa, inte nahtala puolne munjeliemmas. Tätä tehtää, tällä koi paakkuhan ulumille ehkä nuppii kohtas. Ja jahkana tällä reutahan ja muu jätsen mielänä ja nuppi ollut mu tarpaa aloo vähkahalla.
8: Siva onko inte nahtaa? Ja tällä inte nahtaa, millä siva teitä ulumu ja meittele munan heijo?
7: En saa inte nahtaa. Sivoi tällä internaatta sivaka nuuta tihtekoa ahtaakin ehkä internaattan pareke. Teisillä maholas vuotta stivyre ahtilliellä lopurre. Ja ei jaktak tarpeelle ehkä häittu kuin nuppia.
9: Mun juttu, että sen tämän mä muistan tämän internaattan tämän liian nuot. Ahi jaktak perustan. Tämä oli hui ahki. Mun mielestäni internaatta oli tämä oli hui ahki. Ja min äälet zeroimu, kun min vulkimu kualuhtiir. Voiko lei somaa nuo aine, nuppi, pelää ja nuo. Ja mun just et jäljää nuo jaktaakin perustan tuus. Ja mun jääkään tällä määnä jo hui heitso. Ja mun jääkään minne saadaan manjel, tai kun minne sturran, minne saadaan kirjata hullua. Ah, mii sillä leimasti, eli että, mitkä lä katsot, grundtrygghet. Att ha valt i internet att mista iret. Kun min satte mig nu manga ja geleke här heiten ja isan. Ja kun mun muistan tuku isä. Man unnan min isä oinjime. Kun min läime määnä. Vaikka mun käässä te puorimme rokkutut. Ne te oli väärien parkka miisikalka mi, ei mire ehkä hikällä nää lasnua. Ta valt i iret akta vuoden millit sukallakan leiket. Mihin mä annan mahtaa uudet isän ja äitin. Se on mun innan, että inte nähtä oli puolella. Ja mun mahtan tämän juttu oli te, että akka hei perustan määnä kuin ollenkin. Tällä just tätä, että ofta jälkeen muista mun jälkeen mun vaadisen vuostas jälkeen tällä. Kun min läimme nuvasti tihkan, eikä akta, että ei perustan tätä piikkaa eikä heimit. Mutta oli akta ohpeadisen, että mä olin saaraanutti, tämä perusti. Ja tämä valti ja pääskei vuofta, missä on lähiöret, niitä määnäkön. Ja taikki, missä se torkuat. Ja tämä nuoli, missä torkua hiirrä skuulsaalan toppa. Ja pijai min teht torkua, että se on mahtakasista. No, min vähää pireket. Ja se on ollut tihkeä, kun min nuolaimme torkua hiirrä, no lähti, eli tämä oli kuin sähpäin. Tämä tuoltai. Ja mä muistan, kun saat juoglat ja puhutte tai jälkeen. Ja eitte puori, ja min läävi horroat ville töyrää luhta. Ja mun mannen teet ohko, kun mä tiihtän tälle eitte pohtan. Ja eitte aina, näkee manna itse ohkesta, niin mä annalle. He läikki, nu lihka, ja nu häärä, nu ta hu aina tälle juoka. Ta hu aina te, että tihkiä ruhta muu linjen. Hui ollo. Te valtii muu, ja muu pikta sit. Musi une veskos. Ja rapaa ja veskoa. Ja tein kun piktasi, kun mä olet se veskon, olet se tihkeet hujollu. Ta rapaa ja veskoa, tuolla voi tasa kääretää mi ja muu me tasa. Ja tein mä näin ja sillä ei ole, mihin mä horron täällä, kun tässä kuoran. Ta valti ei ole, mihin puhuta täällä kehtsä. Mä oon heijo, että hojata itse saamia mä näin. Keeko tälle tihkan. A veskoa siis, kun se piktasa, tälle tihkiä tievaa. Ja tällä tää äikkiä te muista meitä, että te kohtaa teitä. Tämä on muista.
1: Nuo muita oli Anna-Maria Blind. ja toima hädsi aasisle Kristiina Utsi. Ja mollen käll Marainen ja en radio muittui kavna nätas min situs Sveriges Radio Jokis SE vinu saatsu Saame Radion.

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktusi Tuolimusas. Valja Samiska. Ja Kultal Minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktusi Tuolimusas. Tätil Oja. Ja valja Samiska. Ja Kultal Sami Radio Ovasi.

0: Eipä hullumpaa, niin täällä se lähtee tämä iltapäivä tästä käyntiin. Lohkare tuossa asialla. Ja nyt annetaan vuoro uutistoimittaja Venla Rakkolalle. Minkälainen iltapäivä on tässä aluillaan?
1: No, uutisten mukaanhan iltapäivä aina muuttuu tuntien myötä, mutta seuraavissa uutisissa puhutaan esimerkiksi näistä tuhkarokkotapauksista Ruotsissa. Moni saattaa pohtia, että ovatko omat rokotusasiat kunnossa, kun niistä on uutisoitu viime aikoina, ja meidän toimittajamme on selvittänyt tätä varsinkin lapsuudessa saatujen rokotusten osalta. Sitten Fagerstan viime perjantaisen kouluiskuun liittyen on pidätetty toinenkin henkilö. Hänellä ei kuitenkaan poliisin mukaan ole selkeää yhteyttä Brinell-kouluun, jossa isku tapahtui. Ja lisäksi kerrotaan, että ennakkoäänestys on alkanut tänään ympäri maata. Esimerkiksi monien puoluejohtajien odotetaan äänestävän tänään. Eli näitä ja muitakin uutisia sitten tuossa kello 2.
0: Hyvä. Kiitos Venla Rakkola jo tässä etukäteen uutisvalvonnasta. Pitkin tätä iltapäivää kuullaan. Ja jos Venla sattuu jotakin sellaista, että hei tässä ja nyt, niin otapa yhteys tänne Uudenvallaan päin, niin kerrotaan muillekin.
1: Näin tehdään.
0: Ja sitten tosiaan 2 varsinainen uutisaika. Ja tässä eilen tuli tietoa, että todella suosittu, kuuluisa artisti ja country-tähti, kukapa muu kuin Dolly Parton, on kuollut 80-vuotiaana syöpään. Tästä asiasta ilmoittivat hänen perheensä ja tiedottajansa eilispäivänä. Ja Dolly Parton on tosiaan kirjoittanut yli 3000 kappaletta, ja tässä kun katselin, että kyllä yksi kappale niistä pitää soittaa, ja niistä on näitä 9 to 5, I Will Always Love You ja Jolene, niin valitsin Ellinoran esittämän Jolenein. Se on tuolta Vain elämää kaudelta 14 tämä versio.

0: Elinoran vain elämää kaudelta 14 versio Dolly Partonin Jolene kappaleesta. Liekö sitten niin, että Dolly Partonin muisto elää niin, että se vaikuttaa myös tulevan perjantain Sveriges Radio Finskan ohjelmistoon?
1: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
0: No niin, ja tänään on keskiviikko, ja keskiviikkoisina on Sveriges Radio Finskalla tämmöinen keskiviikkokysymys, ja tänään se on, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden ehkä juuri sen takia, että saisit äänestää. Tänään tuo ennakkoäänestys on alkanut, ja niinpä keskiviikkokysymys sitten koskeekin sitä, että miten se on, hankitko Ruotsin kansalaisuuden, jotta pystyisit äänestämään kaikissa vaaleissa Ruotsissa, vai oliko joku muu syy? Sosiaalista mediasta löytyy alustoja, joilta voit, tai siis alustoja, julkaisuja, joihin voit vastata niiltä sosiaalisen median alustoilta. Tai sitten soittapa puhelinvastaajaan, niin kuullaan tässä lähetyksessä paremminkin, että minkälaista kommenttia tähän keskiviikkokysymykseen sanoisit tuohon Ruotsin kansalaisuuden hankkimiseen. Tai sitten laita kommenttia tosiaan tuonne Sveriges Radio Finskan sosiaalisen median alustoille. Puhelinnumero on 08 784 2400. Siis 08 784 2400. Ja toki voit laittaa myös sähköpostia. Sehän on tuo sähköpostiosoite vain, että finska@sverigesradio.se.

0: hetken hyvältä ja niitä hyviä hetkiä tosiaan. Tänään on muuten, jos ajatellaan näitä kevyitä, hauskoja merkkipäiviä, niin suomalaiset hauskat merkkipäivät, niin tänään on keskiviikkona 26. päivä elokuuta, on sellainen kuin luo oma onnesi päivä. Ja on muuten myös vessapaperipäivä, mutta mitä silloin tuon? No onhan se onnellista, jos on vessapaperia. Kyllä joo, sopihan ne yhteen. No, luo oma onnesi päivä. Aikamoista onnea on ollut Suomen puolella, kun siellä monet suomalaiset odottelivat kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailua Aalto-yliopistolla Espoossa.
1: Kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailu Suomen Espoossa sijaitsevaan Aalto-yliopistoon keräsi runsaasti kansaa seuraamaan kuninkaallisten saapumista.
2: Mä tykkään vongata kuninkaallisia. Olen hyvin monta eri maasta nähnyt. Ja itse asiassa nyt on jo kolmas kerta, kun näen Victorian, mutta ihan hauskaa tälleen etsiytyä eri paikkoihin ja vilkutella.
1: Jere Hannikainen Helsingistä. Paikan päälle oli saapunut myös kruununprinsessa Victoriaa lapsuudesta asti ihaillut Sanna Saari Salomeri.
3: Victoria on mua vuoden nuorempi. Olen seurannut häntä lapsesta saakka. Ja lapsena ajattelin, että hän oli prinsessa, jolla oli tummat hiukset. Niin se vetosi minuun.
1: Kruununprinsessa parin tutustumisen kohteisiin Aalto-yliopistolla kuuluivat muun muassa Design Factory, yliopiston kvanttiteknologia ja Aalto Ice and Wave Tank sisäjääallas. Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailivat aikaisemmin perjantaina myös Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlapäivän kunniaksi. Jasmine Fuladi ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Ja kun tässä Suomesta on puhe, niin nythän se on sitten Helsingin vuoro järjestää tuo Finnkampen, eli Ruotsi-ottelu. Ja koetetaanpa nyt saada Kai Kunnas, entinen urheilutoimittaja, freelanceri ja nykyinen kirjailija. Hän saa ennakoida tuota Finnkampenia, koska hän on itse asiassa paikalla siellä huomenna kuin tulevana viikonloppuna. Ja sitten huomenna on tuo korismatsi, josta tietenkin pitää vähän selvittää, kuinka tärkeä tuo MM-jatkokarsintaottelu oikein on. Tuli. Mitä varten on vaikea hahmottaa sanaa, joka on tulililulaulu, ja vaikka se on sanottavana ihan okei, mutta katselepa sitä tekstinä, niin se näyttää, että pikkusen taajaa kirjoitusta. No. Joka tapauksessa Markus Grünekod.

0: kanssa.
1: Markus Grünekoden Tuli lilu lauluja siinä. Ja nyt otetaan yhteys tuonne Suomen puolelle. Siellä on nimittäin urheilutoimittaja, todellisen pitkän uran tehnyt Kai Kunnas, ja nykyisin olet jopa kirjailija ja freelanceri ja ties mitä. Että hyvää iltapäivää sinulle, Kai Kunnas.
2: No hyvää iltapäivää sinne Ruotsinkin puolelle. En ole hirveän kaukana teistä itse asiassa. Mä oon mökillä tällä hetkellä täällä vähän Vaasan pohjoispuolella ja katselen merelle sinne Ruotsin puolelle.
1: No niin, terveisiä täältä lännestä sinne idemmäksi sitten.
2: Kiitos.
1: Niin, sinä olet kovin tunnettu tällä puolella ja meitä kiinnostaa kovasti nyt kuulla, kun tuo FinnCampen eli Ruotsi-ottelu pidetään siellä Suomen puolella, niin vähän siitä kommentteja ja vähän ennakointia, mutta eikös ennakoida ensin pikkuisen tota huomista koripallomatsia, sitä jatkokarsintaottelua Suomi-Ruotsi, kun sekin on sitten Suomi-Ruotsi niin päin, että se on Suomen puolella. Kuinka tärkeä matsi tuossa oikein on kyseessä?
2: No onhan se todella tärkeä matsi, koska jos MM-kisoihin meinataan joko Ruotsi tai Suomi tai molemmat, niin kyllä toi huominen matsi pitäisi voittaa. Ja totta kai nyt on vielä sitten sellainenkin tilanne, että no mehän nyt tiedetään, kun Suomi ja Ruotsi kohtaa, on se sitten jääkiekko, jalkapallo, salibandi tai koripallo, niin kyllä, siinä aina vähän semmoista ekstraa on, että ei me nyt Ruotsille ruveta häviämään.
1: Vaan, mutta niinkin voi käydä. Mutta onko siis odotukset
2: niin
1: on niin,
2: käydä,
1: että...
2: Joo, niin. Suomi on ollut. Nyt meillä on kyllä sikäli hyvä tilanne, että esimerkiksi Lauri Markkanen toki, Ruotsillakin on Pelle Larsson sieltä NBA-puolelta mukana, mutta mä sanoisin, että Lauri Markkanen on niin kuin yksittäisenä pelaajana meille tärkeämpi. Kun Pelle Larsson on siellä Ruotsin puolella. Et sillä lailla meillä on pientä etua siitä, että Lauri Markkanen on mukana. Toki meidän ehkä susijengin peli on ollut vähän nyt sellaista, että yhtäkkiä pelataan loistava 10-minuuttinen, sitten tulee surkea 5-minuuttinen. Se vähän niin kuin heilahtelee ehkä pikkusen liikaa. Me on voitettu Ranska, mutta toisaalta hävitty Unkari.

0: pitkään. Et kyllä Ruotsi on niin kuin antanut silleen pienen varoituslaukauksen tänne meidän suuntaan. Mutta niin kuin mä sanoin, meillä on Lauri Markkanen mukana, meillä on hyvä fiilis. Et kyllä mä kuitenkin näen, että Suomi on ennakkosuosikki. On se sitten 70-30 tai 60-40, mutta kyllä mä niin kuin odotan ja uskon Suomen voittoon, mutta se vaatii tasaisen hyvän pelin ja myöskin sen, että tietenkin Lauri Markkanen sitten vähän ottaa joukkuetta reppuselkään, koska taas sitten kun seuraavat karsintaottelut tulee, niin silloin NBA on jo käynnissä, eli silloin Suomelle ei ole Lauri Markkasta joukkuessa.
1: No niin, tästä onkin hyvä sitten hypätä tähän Ruotsi-otteluun. Teemaan, FinCampeniin, tai onko se vähän nyt niin, että Alisa Vainio on se, minkä ottaa vähän reppuselkään tätä hommaa siellä? No, nyt sun puhelin jotenkin pätkii siinä vähän sen, että uutapa uusiksi.
0: Aha, no mä jään pöydä, kun se tossa.
1: No. Eipä vielä ainakaan tiedä, kun et siellä puhu. Kerropa vaan, että tohti testataan, onko parempi näin. Ei ole parempi. Tehdäänpä niin, että pistetään sydämeni osumaan Sai Siiri Nurdinin tähän väliin ja katsotaan, että mitä tälle asialle voidaan tehdä, niin päästään selvittelemään tätä FinCampenia.
0: Kiva.
1: Joo, katsotaan. Välillä on näin, välillä on, vaikka olisikaan sieltä katselee ihan tälle päin, niin tänne päin, niin ei se linja välttämättä toimi.

0: No niin, otetaanpa uusi yritys tämän yhteyden kanssa. Kai Kunnas on Suomen puolella ja tämä lähetys täällä Ruotsin puolella ja katsotaan, miten puhelinlinjat sitten sallii meidän välisen kommunikoinnin. Kai Kunnas, eli olet siellä paikalla vielä puhelin kädessä.
1: Täällä ollaan paikalla ja tämähän on kato jännitystä ihan niin kuin suora urheilulähetyksessä aina, että ei tiedä mitä tapahtuu.
0: Ei, ja tässä kohtaa nyt Suomi voitti, kun ollaan. Vai? Joukkuelajiin.
1: Niin, en tiedä. Sanotaanko tasapeli, että kumpikin voittaa, jos siellä kuuluu.
0: No hyvä, tämä on oikein näin. Tosiaan tuo Suomi-Ruotsi ottelu, ennenhän sitä sanottiin, niin katsottiin kummassa maassa se käydään. Ja nyt se on Ruotsi ottelu Suomessa ja täällä Finnkampen, niin nyt on sekä Suomen että Ruotsin joukkueet valittu ja paperi jo toi maaottelu näyttää siltä, että ei se nyt niin kauhean selvästi ole kummankaan maan puolelle. Että siellä kun kisa on kuitenkin vielä käymättä, niin aika paljon kaikkea voi tapahtua. Mitenkä sinä ennakoit tätä, kun sinä olet paikalle jopa menossa sitten viikonloppuna?
1: Joo, ilo olla paikalla viikonloppuna ja tavallaan mä vähän juhlinkin viikonloppuna, koska ensimmäinen Suomi-Ruotsi maaotteluni oli isäni ja hänen veljensä Eskon kanssa, Into ja Eskon kanssa 1976. Eli 50 vuotta tulee mittariin siitä, kun ekaa kertaa olin Suomi-Ruotsi-maaottelussa, että ei sitä oikein uskoa voi. Tiukkaa tulee olemaan, kuitenkin mulla on vähän semmoinen näppituntuma, että Ruotsi loppuviimein kyllä sitten vie vähän laajempi taso.
0: Kun sanot laajempi taso, mistähän se sitten kertoo?
1: No kyllä se kertoo siitä, että Ruotsin yleisurheilu on vähän monipuolisempaa kuin Suomen. Siellä on Andreas Almgrenia, joka vetelee 10 000 ja Kamgaa heittää kiekkoa, Pettersson pukkaa kuulaa, on 1500 metrin kovia juoksijoita ja näin, vaikka Mondo ei ole mukanakaan, niin kyllä mä silti pikkusen ehkä käännyn tässä sen puoleen, että Sverige vie.
0: Ja sitten puhutaan paljon siitä, että jos on siellä kotikentällä, että se kotikenttä etu olisi iso, niin onko se tämmöisessä tapauksessa niin iso, että se voisi vaikuttaa tähän lopputulokseen niinkin paljon?
1: No, en mä nyt suoranaisesti sitä usko, mutta tietenkin vähän sitten täytyy katsoa, että siinä on myöskin se, että pitäisi niin kuin yrittää päästä niistä kutossijoista eroon. Et nythän lajivoitot ei välttämättä ratkaise sitä hommaa, vaan siellä voi olla myöskin paljon urheilijoita, jotka on odotettavissa jumboja, mutta sitten se on neljänsiä yhtäkkiä. Et maaottelu on niin erilainen kuin EM-kisat, MM-kisat tai olympiakisat, koska nyt ei yksittäiset huiput ratkaise, vaan se on se kokonaisuus. Ja jos joukkue saa hyvän flown ja sieltä tulee sitten nelos-kolmostiloja yhtäkkiä vähän yllättäen, niin sittenhän se voikin kääntyä. Et se on niin jännää tämä maaottelumatematiikka, hyvin erilaista kuin jos vaan lasketaan mitskuja.
0: Mikä lajeista on sellainen sinun mielestäsi vähän ratkaiseva, ehkä kiinnostavin tuossa mielessä?
1: No, siis korkeus, sytmyt, kaikki tämmöiset on todella ratkaisevia, koska jos sä jäät vaikka ilman tulosta korkeussypyssä,
0: niin
1: sitten se on 0 pistettä, se ei ole edes 1 piste. Et nämä on näitä tosi, tosi tärkeitä juttuja, että ei saa jäädä ilman tulosta korkeussypyissä, pituushypyissä, tällaisissa, mutta se on ehkä niin kuin ratkaisevampaa ja tiukempaa ja tarkempaa ja herkempää, kun mennään korkeuteen ja seiväshyppyyn. Et tämmöiset pienet detskut, tietenkin sitten jos tiedätkö, joku diskataan parista tai varaslähdöistä tämmöisistä, niin silloin jäädään myöskin nollille, ei tule sitä 1 pinnaa. Et kaikki tämmöiset on niin kuin maaottelussa aivan eri roolissa kuin normaalisti.
0: No entäs se nuoriso sitten, kun nuorilla on oma maaottelunsa, niin miltä se näyttää siellä?
1: No Suomihan on nuorissa viimeiset 30 vuotta ollut niin kuin parempi kuin aikuisissa. Et siinä on tällainenkin ihmeellinen juttu. Nyt mulla ei ole ihan sitä statistiikkaa mun nenäni alla, Mutta siis 90-luvulta lähtien Suomi on ottanut yli 40 mitalia esimerkiksi nuorten EM-kisoissa. Mutta sitten kun mennään aikuisiin, niin yhtäkkiä jostain syystä nämä mitalistit ei enää olekaan mitalisteja. Et tässä on myöskin semmoinen pieni, sanotaanko, pieni ongelma ehkä, mikä Suomessa pitäisi ratkaista, että nuoret on hyviä vielä siellä 16, 17, 18, 19-vuotiaina, mutta sitten vanhemmiten niin ei enää natsaakaan, mutta toki nyt Alisa Vainio on sitten taas ihan, hän on 27 ja näin poispäin, mutta meillä on ollut niin kuin nuorissa parempi tilanne kuin aikuisissa viimeiset 30 vuotta.
0: Mitä hyvää se nyt sitten mahtaa merkitä, jos Alisa Vainio suostuukin ja katsoo, että hän pystyykin juoksemaan sen 10 tonnin, jota ei ole moneen vuoteen juossut. Ja meinasin vähän, että nyt tuollaisella tasaisella lähtee, että ei hän oikein tiedä, osaako sitä edes. Merkitseekö semmoinen jotakin?
1: Niin. Tätähän hän itsekin sanoi, että hän ei ole niin kuin ratajuoksu ja sellaiset ratatossut jalassa juossut pitkään aikaan, että se voi tietenkin tuntua vähän oudolta. Plus, että onko hän sitten kuitenkaan vielä kaikesta siitä maraton rasituksesta niin sanotusti päässyt sellaiseen hyvään, loistavaan tilaan. Ja tässä on esimerkiksi se, että tiedän jo sen, että Alisa Vainio on esimerkiksi sanonut, että itsenäisyyspäivän juhlaan hän nyt ei pääse 6.12., kun silloin on Valencian maraton Espanjassa. Ja sieltä saa hyvät starttirahat ja vielä jos voitat, niin saat vielä enemmän. Niin Alisa Vainion täytyy vähän mennä sen mukaan, että missä ne tärkeimmät kisat on, ja ne on maratonit. Ei ne ole itsenäisyyspäivän juhlat tai maaottelut, että hänen täytyy aina vähän näitäkin asioita miettiä.
0: Ilmeisesti tuo maraton on nyt sellainen, joka vetää erityisesti, ja yleensä juokseminen, pitkät matkat, täällä Ruotsissakin on puhuttu siitä, kuinka nuoriso, nimenomaan nuoriso, haluaa juosta maratonia, että siinä on nyt jotain, joka vetää.
1: Joo, ja totta kai se on ihan myöskin terveydellinen seikka, että totta kai maratonissakin väsyy ja näin, mutta harvemmin tulee niinku sellaisia loukkaantumisia, mitä voi tulla hyppylajeissa tai sprinterilajeissa tai aitajuoksuissa. Maraton on, ja ylipäätänsä siis teilläkin Andreas Almgren siellä Ruotsissa vetää 10 tonnia aivan huikeasti, että jos Alisa Vainiokin on mukana, niin 10 tonnit saattaa olla yksi parhaimpia lajeja, kun taas Keihässä esimerkiksi tällä hetkellä, niin Oliver Helanderkaan ei tukki saamaan tässä maaottelussa, että toki Suomi varmaan sen keihään hoitaa, mutta mikä on tuostaso ja näin poispäin. Ja vielä täytyy näistä omista muistoista maaotteluista. Mulla on tämmöinen huikea muisto, kun SVT soitti mulle ja kyseli, että haluaisitko selostaa Jakob Hordin kanssa maaottelu on svenska, Ruotsin TV:ssä, SVT:ssä. Ja tämmöinenkin sitten, mä nyt ihan vuotta muistan, että olisiko se ollut 2010 tai jotain tämmöistä, niin oli ilo SVT:llä selostaa Jakob Hordin kanssa maaottelu. Siellä kyllä pikkusen tuli sitten myöskin kritiikkiä jälkikäteen. Kato, kun mä hehkuttelin tietenkin valtavasti aina, kun Suomi voitti jotain. Muistan, kun Sandra Eriksson voitti 3 tonnin esteet Suomelle, niin ai, mä paukutin ja pistin menemään. Ja silloin ehkä vähän Ruotsissa ihmeteltiin, että mikä, kuka heppu tämä on, miksi se hehkuttaa koko ajan, kun Suomi voittaa SVT:llä. Mutta se oli niin jännä kokemus, ja Jakob Hord on kiva synkkis kaveri, selostelee vieläkin, niin se on semmoinen muisto myöskin Suomi-Ruotsi maaottelusta, mistä mä muistan, että oli SVT:llä ihana hehkuttaa, kun suomalaiset voittaa.
0: Aivan ihana muisto tuo varmasti, kyllä. Kyllä sen uskon. Ja varmasti katsojille on ollut kanssa aikamoinen ikimuistettava hetki tuokin.
1: Joo. Sitten mulla on toinenkin tämmöinen muisto, mutta se taitaa olla, se on jo vissiin 90-luvulta, kun maaottelu oli just Helsingissä Suomessa. Ja perjantai-iltana miesten keihäs oli tosi myöhään, että sitä heitettiin vielä 10:00. Ja Seppo Räty sitten voitti, ja sitten mä häntä siinä just 10 aikaan illalla vielä haastattelin ja vähän kyselin, että mikä on fiilis ja näin poistain. Niin muistan, kun Seppo vastasi seppomaiseen tyyliin, että perjantai-iltaisin. Tähän aikaan mä teen tavallisesti aivan muuta kuin heitän keihästä.
0: Kyllä, ihan sepporatyö tuo.
1: Joo, joo.
0: No, se on nyt sitten kaikkea uutta kokemusta on nyt sitten luvassa. Sinulla ei ole selostustehtäviä eikä sellaista, mutta arvokas tehtävä ilmeisesti sinulla siellä nyt maaottelussa.
1: No juu, mä olen vähän niin kuin sanotaanko matkanjohtohommissa tai kunniavieraiden kanssa siellä pyörimässä ja näin poispäin. Ja kerrotaan sitten tarinoita ja funtsitaan ja mietitään, että mitä kaikkea Suomi-Ruotsi maaottelusta tulee mieleen, koska kyllähän se semmoinen juttu on, että harvas on ne suomalaiset, varmaan ruotsalaisetkin, jotka ei muista mitään tai joille ei ole jäänyt jotain mieleen, koska välillähän on ollut todella kuumat tunteet. Muistetaan silloin, kun Lätsä-Pekkaa ja tällaista oli mukana ja oli hirveätä taktiikkaa ja 3 000 esteessä tehtiin vaikka mitään. Et nykyään meininki on reilumpaa, että se on enemmän semmoista yläfemmaa kuin silloin, kun se ehkä 70-luvulla oli kuumimmillaan, että et kumpi vie ja kumpi voittaa. Ja silloin vähän taklailtiin ja työnneltiin ja tönittiin ja vaikka mitä, mutta nykyään meininki on reilumpaa.
0: Katsotaan sitä ja seurataan ja radiostakin kuuluu sitten. Mä haluaisin mielellään sinun kanssa muutaman sanan vielä tästä sun kirjallisesta urasta nyt.
1: Niin.
0: Tehdäänkö niin, että jos ei sulla ole kova kiire, niin kuunnellaan tässä välissä Janne Tulkkia, Yksinäinen pitkä tie.
1: Joo.
0: Ja sitten tästä, koska nämä kohtaamiset kiinnostaa. Sä oot kohtaamisten asiantuntija monella alalla. Tehdään näin.
1: Hyvä, sopii mainiosti.

0: Janne Tulkin yksinäinen pitkä tie. Ja meillä on tässä lähetyksessä nyt mukana Kai Kunnassa, urheilutoimittaja ja nyt kirjailija myöskin ja freelanceri ja mitä kaikkea sinulla nyt onkaan siellä repussa jo tältä niin kuin tässä vaiheessa elämää, Kai Kunnas, niin tuo kirjahomma. Mä katselin tässä, että sinulla on nämä kohtaaminen kirjat ja tämä kohtaaminen kiinnostaa mua nyt kovasti, koska törmäsin tällaiseen termiin, että Suomessa sanotaan, että on kyse etäkohteliaisuudesta, että suomalainen kansanluonne on etäkohtelias, ei siis epäkohtelias, vaan etäkohtelias. Ja se tuntuu jotenkin houkuttelevalta tuo etäkohteliaisuus. Mitenkä sinuiden kohtaamisten kirjojen kanssa nyt sitten on? Kerrohan, minkälainen projekti sinulla niiden kanssa on?
1: No juu, ensinnäkin, niin ehkä toi kirjailija on vähän väärä teema mulle. Ehkä se oikea teema olisi kohtailija, koska nämä kirjat on kirjoittanut ihan toiset herrat. Ja se, mikä tässä on vähän jännää nyt, kun yleisurheilustakin on puhuttu, niin kaksi ensimmäistä kohtaaminen kirjaa mulle kirjoitti Paavo Nurmi. Jaha. Ei se Paavo Nurmi, joka voitti monta olympiakultaa, vaan yksi nuori jääkiekkovalmentaja, jonka nimi on Paavo Nurmi. Nyt se on sitten Christopher Holm, joka on tämän kolmannen kirjoittanut. Mutta ne on siis, kun freelanceriksi jäin Ylen puolelta, niin mulla oli aina ollut vähän sellaista haavetta, että saisi kohdata ihmisiä, jotka on ollut mulle esikuvia tai tärkeitä tai jollakin lailla avannut. Niin 2017 tuli sitten ensimmäinen, silloin muun muassa kohtasin mun Ylen suuren esikuvani Arvi Lindin, joka nyt sitten nukkui pois tässä keväällä. Tarja Halosen treffasin, silloin Michael Monroe, siellä oli monen sorttista Mika Myllylän tyttären, Olivia Myllylän ja näin poispäin. Sitten 2020, kun tuli kakkoskirja, niin siellä oli taas sitten vähän uusia nimiä, oli Jari Sarasvuota ja Markku Kanervaa ja näin poispäin. Ja nyt sitten tämä kolmas kohtaaminen kirja tuli tänä keväänä ja siellä on kaikkea sitten Pekka Haavistosta Jukka Jaloseen ja Karita Mattilasta Erja Häkkiseen ja Suomen Ukana suurlähettiläs Olga Dibrova, hänetkin sain kohdata ja otsikoksi tuli hyvin raju, että viha ei koskaan kannata. Se oli niin kuin hänen. Kun taas Pekka Haaviston otsikoksi tuli, että rauha alkaa siitä, että joku kuuntelee.
0: Joo.
1: Ja kun nyt ajattelee tämän päivän maailmanmenoa, niin Putin ei kuuntele ketään, Trump ei kuuntele ketään, Netanyahu ei kuuntele ketään. Nyt se kuunteleminen on niin kuin jäänyt vähemmälle, että enemmän sitten näykitään toista ja huudetaan itse, kun kuunnellaan toista.
0: Tämä pistää ajattelemaan, niin kuin sä kirjoitat tuossa Kalliopeijan sivuilla, mä katselin tästä tämän sun kirjasta ja kuka olet ja kohtaamisista, niin että vakaumus on siitä, että meillä on paljon opittavaa toisilta ja tarkoittaa harvoin oikeassa olemista, vaan läsnäolo, avoimuutta ja myönteisyyttä. Niin, ja sitä kuuntelemista.
1: Toi on just tärkeää, että siis läsnäolo on paljon tärkeämpää kuin oikeassa olo, koska, ja se oli taas silloin, kun mä Arvi Lindin treffasin, melkein 10 vuotta sitten, niin mä olin ajatellut puhua hänen kanssa totuudesta. Koska Arvi Lind oli mulle niin kuin se totuuden puhuja. Et silloin kun Ylen uutiset tuli, jotka Arvi Lind luki, niin se oli niin kuin totuus. Ja kun Arvin olin kohdannut ja olin hänen kanssaan sen 6-7 tuntia siinä yhdessä, niin kappaleen otsikoksi tuli: absoluuttista totuutta ei ole.
0: No niin.
1: Et totuus on aina nähty kuitenkin jonkun silmin. Ja sen takia semmoista ihan absoluuttista totuutta ei ole. Ja se oli myös semmoinen hoheja havainto, jonka silloin tein. Että näiden kohtaamisten kautta, niin kyllä mä koen, että mä olen oppinut paljon välillä, kun funtsii. Tässä on mullakin nyt tässä viimeisessä kohtaaminen kirjassa niin yksi kaksikko, josta kukaan ei tiedä mitään, eli Sarita ja Minka. Sarita on äiti ja Minka on tytär. Ja kun Minka syntyi, niin lääkärit tuli sitten synnytyksen jälkeen Saritan puheelle ja sanoi, että että nyt täytyy tehdä hätäkaste, että tämä tyttö kuolee muutamassa tunnissa tai ainakin muutamassa päivässä, että hän on syntynyt puolella sydämellä.
0: Oi.
1: No, nyt Minka on elänyt palliatiivisessa hoidossa 12 vuotta, ei hän ole terve, mutta hän käy koulua, silmät kiiluu, hän on nuori, kasvava tyttö, joka edelleen elää. Ja tämän kappaleen otsikoksi tuli puoli sydän, mutta täysi ilo. Ja mä oon paljon miettinyt sekä Saritaa äitinä että Minka, että miten mä reagoisin, jos mulla olisi toi tilanne. Ja että miten sitä niin kuin jaksaisi ja selviäisi ja näin. Että nämä on hyvin silleen niin kuin lohduttavia tarinoita. Ja sitten vielä, kun me Minkan kanssa treffattiin, niin Minkalla oli mulle lahja. Ja hän antoi sen lahjan mulle, sanoin, että katos Kaitsu, sulla on parempi sydän kuin mulla, mutta mullapa on kauniimpi tukka kuin sulla. Hän antoi mulle peruukin, koska Minkalla on ihana pitkä vaalea tukka, kaunis kuin mikä. Ja sitten hän treffaa tämmöisen Kalju Joonaksen. Ja tämä oli myös semmoinen oppi, että niin, että jollakin on parempi sydän, jollakin on parempi tukka, mutta kannattaa niinku iloita niistä ja yrittää jaksaa, vaikka se tuntuu raskaalta. Koska eihän se helppoa ole ollut Minkan äitikään, kun sä kuitenkin lääkärit on sanonut, että Minka voi kuolla koska vaan, että jos hän kolmekymppiseksi elää, niin silloin hän on jo elänyt tosi pitkään, että kaksikymppiseksi ehkä pystyy elämään, vaikka Hensteg luuli, että hän kuolee muutamassa tunnissa.
0: Näitä.
1: Ja tämä on myöskin näiden kohtaamisten semmoinen niin kuin oppi mulle, että ei elämästä koskaan tiedä. Elämä on epäoikeudenmukaista ja se on arvaamatonta. Joku kuolee syöpään, joku selviää syövästä, joku kuolee aivoinfarktiin, joku selvii siitä niin kuin minä. Joku syntyy puolella sydämellä, kuolee kahdessa tunnissa. Minkä on elänyt 12 vuotta ja on esimerkki ainakin minulle siitä, että periksi ei kannata antaa.
0: Tässä on hyvät loppusanat tämänkertaiselle keskustelulle ja kiitän lämpimästi tästä kohtaamisteemasta ja analyysistä sitten, mitä tulee tuohon Finnkampiin, Ruotsi-otteluun ja huomiseen korismatsiin kai kunnassa.
1: Joo, ja ymmärtäkää mua nyt oikein. Ei se niin vaarallista ole, jos Suomi häviää tai Ruotsi häviää. Ne on kuitenkin vain yksi koripalloottelu tai yksi maaottelu. Että jos meillä on sydän kunnossa ja tukka hyvin ja elämä maistuu, niin ei kannata hirveästi ruveta öyköttämään, jos nyt sitten koriksessa tulee takki.
0: Niin ja sitä paitsi urheilussa on monta kertaa jännää se, että sieltä voi poimia jonkun yksityiskohdan, joka riemastuttaa, vaikka muuten menisi ihan surkeasti, niin siellähän voi olla joku sellainen tapahtuma, jonka muistaa sitten.
1: Että joo, joku tekee ensimmäiset pisteensä Suomen tai Ruotsin paidassa, joku tekee oman ennätyksensä korkeushypyssä, vaikka hävitäänkin maaottelu, niin ei se niin vaarallista ole, että juuri noin kannattaa ajatella, että ja tosiaan täältä nyt teille kaikille oikein hyvää tulevaa viikonloppua ja tätä päivää. Täällä ainakin aurinko paistaa, tuuli on aika rajua, mutta aurinko paistaa, taivas on sinne ja nyt mä taidan lähteä noukkiin puolukoita.
0: No niin, ei muuta kuin mukavaa puolukkatuokiota sitten siellä metsässä kai kunnassa. Kiitoksia sinulle. Ja
1: Kiitos. Kaikille oikein hyviä ajatuksia täältä Suomen puolelta.
0: Varmasti samoin sinulle myös kuuntelijalta.

0: aidan ok. Ja sitten uutisten jälkeen puhutaan ihan toisenlaisesta selviämisestä. Eli kun se sähkö ei tule sieltä mitään isoja johtoja pitkin mistään sähkölaitokselta, vaan kun itse hoidetaan se sähkön tuotanto. Ja sitä on tehty jo 400 vuotta. Daasanissa Merja ja Seppo, ja kyllä tässä olisi ehkä vinkin paikka muillekin, mutta onko sittenkään? Merja ja Seppo meinaavat, että kyllä ehkä nykyisin on toisenkinlaiset laitteet olemassa kuin mitä heillä siellä on. Kuullaan uutisten jälkeen, kävin tuossa moikkaamassa heitä tuolla Daasanin puolella Onyx-Kuukissa, niin kuullaan sitten uutisten jälkeen, minkälaista siellä on näin tarkemmin, mutta kokemuksia muualtakin ja vähän muillekin. Näinkin se voi mennä.
1: Niin, mun kaverilla on, sillä on ihan tavallinen talo keskellä Vänersborgin kaupunkia, ja sillähän on semmoinen systeemi, että se niin kuin, sillä on isot batterit, joita se lataa silloin, kun sähkö on halapaa, ja kun se nousee sähköhinta, niin se pystyy ottamaan niistä batterista. Silloin, kun se saa piettyä niin kuin sähkölaskua, saa vähän pienempänä. Ja että mä luulen, että sehän systeemi kävisi niin kuin tähänkin. Ja mä oon nähnyt, että on semmoisia taloja, joissa on niin kuin ihan tavallinen sähkösysteemi, ja se on paneeleilla ja semmoisilla isoilla patterilla. Että se on niin kuin, kyllä mä niin kuin näen, että tässä talossakin se voisi olla niin kuin parempi ratkaisu, jos niin kuin haluaa tässä oikein asua pyykkikoneen ja tiskikoneen kanssa. Niin se, näihin, kun tämä on kehittynyt hirveästi 25 vuodessa nämä paneelit ja patterit. Että se on niin kuin, sitten kun se lottovoitto tulee, niin se on sitten se ratkaisu. Mutta tällä hetkellä me pärjätään tällä systeemillä, mutta että kyllähän nämä on niin kuin mennyt hirveästi eteenpäin nämä.
2: 25 vuotta sitten, kun te tämän hankitte vai?
1: Niin, 25 vuotta sitten, niin eihän sillä ollut edes mistä niin kuin oikein hankkia vehkeitä. Sä ajoit Falkenbergin.
3: Se oli Falkenbergissä, oli firma, josta sai jonkinlaisia vehkeitä.
1: Jotka piti itse laittaa niin kasaan. Ja sitten kun me ollaan niin kun, tehtiin se toinen akkupaketti, niin me tarvittiin lisää paneelit, niin sitten me saatiin se jo Oumuulista.
3: Niin, ja sitten se oli valmiiksi koplattu siis niin, että ei se tarvinnut kuin ruuvata tuonne katolle ja vetää johtoon. Ei siinä ollut oikeastaan mitään ylimääräistä hommaa. Johdot oli valmiina ja kaikki.
0: Merja Pasanen ja Seppo Mäki hankkivat tosiaan talon Daasanista noin 25 vuotta sitten, eikä siinä ole vieläkään sähköjä vedetty. Ja etenkin Merja Pasanen on siellä asunut ihan vakituisesti, kun mies on ollut muualla töissä. Niin kesät, talvet tästä asumismuodosta, talosta, johon ei sähköä tule ulkopuolelta, vaan se hoidetaan sieltä ja lämmöt sun muut. Siitä uutisten jälkeen, ja kun nyt on kello 2 ja on Venla Rakkolan vuoro kertoa tuoreimmat kuulumiset uutisrintamalta.
4: Kello on 2, vuorossa uutiset. SVT harkitsee uudelleen päätöstään siirtää vähemmistökieliset ohjelmat pois SVT TVO-kanavalta. Yhtiö kertoi kesäkuussa, että vähemmistöohjelmat, kuten suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset, siirtyisivät SVT 24-kanavalle ensi vuonna. SVTn tiedotuspäällikkö Hanna Dowling vahvistaa Sveriges Radio Finskalle, että uuden ehdotuksen mukaan ohjelmat säilyvät entisellä kanavalla. Dowlingin mukaan keskustelut vähemmistökielisistä ohjelmista jatkuvat yhtiön sisällä, eikä yhtiö halua tässä vaiheessa kommentoida asiaa. Aiemmin kanavamuutosta perusteltiin muun muassa sillä, että ohjelmia ei jatkossa tarvitsisi perua esimerkiksi urheilulähetysten takia. Tuhkarokkotapausten eli Meslings Fall lisääntyessä moni pohtii, ovatko omat rokotukset ajan tasalla. Lapsuudessa saatujen rokotusten tietoja voi kuitenkin olla vaikea löytää niin Suomessa kuin Ruotsissakin.
5: Se on hyvin harvinaista, että ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit. Että yleensä se on niin, että ne on hävinnyt muutoissa, ja sen takia sitten tilanne on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että onko saanut vai ei.
4: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteasiantuntija Nina Strömberg neuvoo tarkistamaan THL:n tai Ruotsin Folkhälsomyndighetenin taulukoista, mitä rokotuksia oma ikäluokka on saanut. Esimerkiksi tuhkarokkorokotukset aloitettiin Suomessa vuonna 1975 ja Ruotsissa vuonna 1971. Suomessa lähes kaikki ennen 1960-lukua syntyneet ovat puolestaan sairastaneet tuhkarokon ja saaneet sitä kautta suojan tautia vastaan. Jos rokotuksesta tai sairastetusta taudista ei löydy tietoa, rokotteen voi halutessaan ottaa varmuuden vuoksi.
5: On aina parempi ottaa se kuin jättää ottamatta. Eli rokotteilla ei ole yliannostusvaaraa samalla tavalla kuin lääkeaineilla on.
4: Kirjallista todistusta tarvitseva voi yrittää selvittää vanhoja rokotustietoja lapsuutensa kotikunnan terveyskeskuksesta. THL ja Folkhälsomyndighetenin taulukoista voi tarkistaa ikäluokkansa rokotukset myös muiden tautien, kuten polion ja jäykkäkouristuksen osalta. Toimittaja Lotta Hoppu. Region Stockholm ottaa käyttöön ilmaisen tuhkarokkorokotuksen aikuisille Urkult-festivaalilla tapahtuneen tuhkarokkoepidemian puhkeamisen jälkeen. Sollefteossa heinäkuussa järjestetyn festivaalin jälkeen on todettu 31 vahvistettua tuhkarokkotapausta, kertoo Kansanterveysvirasto. Viranomaisen mukaan suurin osa tartunnan saaneista on ollut rokottamattomia. Yhteensä tartunta on levinnyt 9 eri Ruotsin alueelle. Toisella miehellä, joka otettiin kiinni epäiltynä avunannosta Fagerstan kouluiskuun, ei ole yhteyttä Brinell-kouluun. Hän ei myöskään ole ollut paikalla iskun aikaan, kertoo poliisi. Mies, jota epäillään muun muassa avunannosta murhaan, otettiin kiinni muualla kuin Fagerstassa. Syyttäjän on viimeistään huomenna päätettävä, vaaditaanko miestä vangittavaksi vai vapautetaanko hänet. Toinen, 18-vuotias mies, on jo ennestään vangittuna epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Ja tästä päivästä lähtien on mahdollista ennakkoäänestää vuoden vaaleissa. Yhteensä 1875 ennakkoäänestyspaikkaa on avautunut tänään eri puolilla maata. Useiden puoluejohtajien odotetaan äänestävän tänään. Ennakkoäänestys jatkuu vaalipäivään 13. syyskuuta saakka. Ja vielä korjaus edeltävään sähkeeseen ilmaisesta tuhkarokkorokotuksesta. Kyseessä ei siis ole tuhkarokkoepidemia, vaan tuhkarokkotartuntojen puhkeaminen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja Bennalla seuraava uutisvuoro sitten. No kolme jälkeen, ekkut-uutisten jälkeen kuullaan tietenkin, mitä sitten puoli neljältä Bennalla Rakkalalla on kerrottavana. Seuraava uutis, virallinen uutisaika Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja mitäpäs me sitten tässä välillä tehdään, niin se paneudutaanpa parinkin eri asiaan. Toinen on tuo, josta jo kerroin, että Daasanissa oman sähkön varassa elänyt pariskunta, kuullaan minkälainen homma se siellä on, mitä se on vaatinut ja kuinka se toimii. Kävin sitä katsomassa ja kylläpäs onkin toimivat hommat sinne laitettu kasaan. Ja sitten tässä jo ennen sitä, niin niillä edettiin lukupiireistä. Siellä kun on ollut jo vähän aikaa päiväseltään lukupiiri, mutta nyt ollaan sitten innostuttu tästä niin, että Hakusissa on väkeä iltalukupiiriin. Syksykausi tässä odottaa ja ilmoittautumisaika on meneillään. Marjaana Rytinki kertoo kohta tarkemmin tästä lukupiirihommasta Lilla-Eritissä. Ja Erin aloittaa tämän musiikillisen puolen näin kahden uutisten jälkeen. Älä tule hyvä tyttö, minä tässä jutussa.

0: siinä erin. Ja tämä Länsi-Ruotsissa Lilla Edetissä, siellä on innostuttu tuollaisesta päiväsaikaan pidettävästä suomenkielisestä lukupiiristä siinä määrin, että nyt on tarkoitus aloittaa myös iltaiseen aikaan lukupiiri. Ja tämmöistä lukupiiriä, tätä päiväsaikaan pidettyä ja sitten tätä, mitä nyt on tarkoitus aloittaa, sitä vetää Marjaana Rytinki. Lilla Edetin lukupiiriä siis, ja hän saa nyt kertoa, miten tämä homma oikein on siellä sujunut ja kuinka siinä nyt on näin käynyt, että onko se niinkin suosittu, että tarvitaan lisää lukupiiriaikaa.
1: Joo, me ollaan huomattu, että tämä ensimmäinen lukupiiri, mikä meillä nyt on ollut, niin on ollut suosittu. Meillä oli ihan enimmillään 9 osallistujaa, mikä on aika hyvä saavutus. Ja koska tämä ryhmä kokoontuu päiväsaikaan, niin ajateltiin, että tarjotaan vielä uutta aikaa näille, jotka ei pääse tulemaan päiväsaikaan. Niin nyt tällä hetkellä on ilmoituksia sitten ulkona ja toivotaan, että löydetään tarpeeksi iso porukka ilta-aikaan, niin voidaan lähteä käyntiin sielläkin sitten syyskuun alkupuolella.
0: Kerran kuussa
1: tavataan jo Lilla Edetin kirjastossa, ja siinä tapaaminen kestää semmoisen 1,5-2 tuntia. Ja kirjasto järjestää meille vielä kahvittelut siinä samalla, että aika viihtyisää ja rentoa on tämä meidän lukupiiri.
0: Marjaana Rytinki, olen käsittänyt, että sinä alun perin itse osallistuit nimenomaan Lilla Edetissä lukupiiriin, ja nyt sinä olet vetämässä tätä samaista lukupiiriä, ja nyt tämä toiminta on laajenemassa myös tähän iltalukupiiriin. Niin miten tämä toimii Lilla Edetissä, tämä homma nyt sitten? Mistä tulee kirjat ja miten te ne valitsette?
1: Tämä lukupiiritoiminta on, se järjestetään yhdessä Studio for Bonded Books and Schoolan ja Lilla Edetin kirjasto. Ja nämä täytyy sanoa, että molemmat nämä järjestöt tai laitokset panostaa paljon ruotsin suomalaisiin tällä hetkellä. Esimerkiksi meidän kirjastoon on nyt juuri tilattu paljon uusia suomalaisia kirjoja, ja sieltä löytyy kaunokirjallisuutta, dekkareita, elämänkertoja, kaikenlaista. Ja nämä kirjat meidän lukupiirille, ne tulee Tukholmasta. Siellä on tämmöinen laitos kuin Finlands Instituutet, joilla on siis lista, kirjalista nettisivustolla, mistä me saadaan valita kiinnostavia kirjoja, ja Lilla Edetin kirjasto hoitaa sitten tilauksen niistä kirjoista. Ja koska tämä lukupiiri kokoontuu kerran kuussa, niin me saadaan joka kuukausi uusi paketti. Ja siinä kirjapaketissa on sitten 8 kappaletta samaa kirjaa. Ja joku haluaa ehkä äänikirjan, niin sellaisetkin useimmiten sitten löytyy näistä teoksista.
0: No onko sinulla joku erityinen suosikkikirja, joka oli erityisen mieleenpainuva käsittely sitten lukupiirissä tässä näiden vuosien varrella?
1: No nämä kirjat, mitä meillä oli viime kevään aikana, niin niissä oli tosi vaihtelevat aiheet. Siellä käsiteltiin sota-aikojen evakkoon lähtemistä, ja siellä oli eläinten sukupuuttouhkaa, ja sitten vielä 70-luvun Ruotsin suomalaisuutta, että ihan tosiaan laidasta laitaan, ja joka kirjasta tuli paljon keskustelua. Mutta mulle itselleni oli oikeastaan mielenkiintoisin lukea tämä Antti Tuurin kirja Tangopojat, koska siinä kirjoitettiin, tai sanotaan kuvailtiin, että minkälaista oli olla suomalainen siirtolainen Ruotsissa 70-luvulla. Ja tämä on ajatellut, että sehän on niin tämä meidän ruotsin suomalaisten historia on kiinnostavaa ja voisi kiinnostaa myös meidän mun omia poikia, jotka on Ruotsissa syntyneet, aikuisia toki nyt, mutta se se on aika erikoista ollut tämä meidän alkuperä täällä ruotsin suomalaisilla. Siinä on tosi mukava lukea tämä kirja.
0: No hyvä, mä toivon, että löytyy tarpeen. Kuinka monta tarvitaan, että se iltalukupiirikierros sitten onnistuu?
1: No ryhmässä pitäisi olla vähintään 5 ilmoittautunutta, että se lähtee käyntiin. Ja mä en tiedä, minkälainen tilanne meillä on tällä hetkellä, mutta Studieförbundet Vuxenskolan sivustolla, nettisivustolla, siellä kun vaan hakee käyttää hakusanoja suomalainen lukupiiri, niin se ryhmä löytyy helposti ja sinne laittaa vaan sitten viestin menemään. Siellä on lomake valmiina.
0: Näin kertoi Marjaana Rytinki, joka vetää Lilleidetin lukupiiriä tai kohta lukupiiriä, josta tuo onnistuu tuo iltainen lukupiirihanke, joka siellä nyt on meneillään. Ja tosiaan sinne Lilleidetin kirjastoon niin ei tarvitse olla lilleidetiläinen asua siellä, vaan siitä ihan lähiympäristöstä. Siellä on jo nykyisinkin siinä päiväsaikaan pidettävässä lukupiirissä on väkeä niin Trollhättanista kuin sieltä Aalesta ja mistä päin sieltä lähistöltä kuitenkin. Näin kertoi Marjaana Rytinki lisäksi. Ja kohta sitten Daasanin puolelle sähköttömään taloon. Tai no, se sähkö on itse tuotettua aurinkosähköä.

0: sellaista suojaa Shelter Joakim Dahlilta. Dalslannissa Ooninskogissa sijaitsee talo, joka on todella syrjässä kaikista muista taloista. Taitaa olla sellainen parisen kilometriä lähimpään naapuriin. Ja siellä Merja Pasanen ja Seppo Mäki sieltä sitten hankkivat talon. Siitä on jo 25 vuotta aikaa suurin piirtein. Ja tuohon taloon ei ole vieläkään vedetty sähköä, koska aurinkopaneelilaitteisto toimii siellä edelleenkin hyvin. Sellainen, jonka he sinne heti silloin joutuvat rakentamaan, ja vaikka se onkin vaatinut monenlaista säätöä. Ja nyt kun puhutaan paljon siitä, miten selviytyä jos tai kun kriisi tulee, niin onkohan niin, että heillä on sellainen tuntuma, että he ovat satsaneet oikeisiin asioihin?
1: No kyllä, mähän sain meille Ryynin kunnalta semmoisen kysely, että miten se leviää, jos se menee sähköt. Ja sitä täyttäisi totesi, että eihän mulla ole mitään hätää, että tässä on puuhella. Sähköä tulee auringosta, vettä saa rannastakin, että se voi keittää ja juoda sitä. Että kyllä me ollaan hyvin osattu varautua kriisiin tai sotaan, että tuli nyt kumpi tahansa, niin selvitään täällä. Ja ollaan niin täällä aika syrjässäkin, että ei luulisi kenenkään tänne löytävän.
0: Ja sä oot samaa mieltä?
2: Kyllä, samaa mieltä, joo, ei siinä mitään ole. Punkkeri pitäisi vaan rakentaa sitä jonnekin.
0: Niin tämähän on aika kivikkoinen paikka, että tänne.
1: Vähän kiviä jonnekin kasaan niin, että pääsee sen tapiloon, joo. Mutta en mä usko, että tänne kukalla erehtyy.
0: No miten siinä alun perin kävi niin, että päädyitte tänne ja tällainen ratkaisu sitten vielä?
1: No sehän oli sillä, että kun ei täällä ollut sähköä. Tämähän oli vain niin kuin talo, ja tänne oli tarkoitus vetää sähköt, mutta joka oli rakennuttanut tämän, mutta ne yritti vetää sitä niin kuin laittomasti jostain sähkötolopasta, niin ne joutui purkamaan koko sähkölinjan pois. Niin me sitten kun me ostettiin tämä niin kesämökiksi ja ajateltiin, että eihän kesällä nyt sitten paljon sähköä. Ja me satsattiin heti sitten noihin, mitä silloin myytiin, aurinkopaneeleja ja ihan semmoisia auton
2: akkuja. Niin. Joo, auton akkuja, niin ne oli alakuun.
1: Niin.
0: Ja niitä oli paljon.
2: No niin, tuli aika paljon. Paljon.
1: Eikö niitä ollut kuusi aina niin kuin yhdistettynä?
2: Joo, meillä oli vain yksi systeemi, se oli kuusi. Kuusi
1: auton patteria, niin. Joo. Ja sitä on sitten niin kuin kehitynyt. Meillä on semmoisia, mitä sanotaan niin kuin vapaa-ajan patteriksi. Nehän on paljon isompia kuin auton patteri, niin se kestää se lataus paremmin. Mutta tänä päivänä on niin kuin, kun on tullut näitä aurinkopaneeleja paljon enemmän, niin nythän on paljon hienompia, mutta että sehän pitäisi sitten niin kuin aloittaa rakentamaan ihan alusta. Mm. Että tämä on 12 voltin systeemi, ja nämä uudethan on sitten ihan 230.
2: Niin, meillä on kaksi systeemiä niin kuin aikaisemmin verrattuna, että meillä on kaksi sähkösysteemiä niin kuin rinnakkain. Että jos toisesta loppuu, niin toista voi käyttää.
1: Niin on aina, niin kuin, varsinkin niin kuin talvella, nythän meillä on niin kuin se, että se toinen systeemi käytetään jääkaappi, joka niin kuin pitää olla aina päällä. Ja se toinen on sitten valoihin ja televisio ja mitä nyt on pientä sähköä, mutta eihän meillä esimerkiksi niin kuin kahvin keitintä ei ole, eikä pesukoneetta, eikä tiskikoneetta, eikä siis, eihän se riitä se sähkö niin kuin mihinkään isompaan sähkön kuluttajaan.
0: No onko tämä sitten vihjeenä sellaisille, joilta menee sähköt poikki jostain syystä, vaikka joku katkaisee kaapeli ja menee tuntikaupalla päivä tolkulla ennen kuin saa pakastimeen taas sen sähkön, että olisiko tässä joku vinkki sellaisille, jotka haluaa varustautua sen varalle?
1: No ei tämä meidän systeemi riitä pakastimeen eikä jääkaappi, siis niin kuin normaali, mihin nykyiset ihmiset on niin kuin tottunut, että on pakastin ja on leivän leipomiskone ja paahtimet ja mitä kaikkea, niin kotona löytyykin sähkökone, niin ei tämä siihen riitä ja ei tätä voi niin kuin mun mielestä helposti niin kuin yhdistää tavalliseen sähkösysteemiin, joka on 230
2: voltia. Niin ei tämmöistä kannata oikeastaan rakentaa niin kuin tavalliseen taloon, jossa on sähkö. Siis niitähän on nykyään jo varmaan semmoisia systeemejä, jotka saa, niin kuin jos on sähköt, niin sen saa siihen sähkösysteemin yhteyteen sen batteripankin, joka lataa sitten sitä sinne sähkölinjaan sitä ylimääräistä sähköä, jos tulee.
1: Niin, että kyllä mä niin kuin, kyllä mun mielestä niin kuin kannattaa aurinkopaneeleihin satsata ja sitten semmoiseen isompaan niin kuin akkuun, jota voi ladata, jolloin sulla on sitten niin kuin varaa sähkö, jos tulee niin kuin sähkökatko talvella, mutta kun minun käsitteeksi ne on aika isoja ja ne pystyy niin kuin pyörittämään

että ei se nyt ihan yksinkertainen ole. Otetaan tässä välissä Elastisen ja Jenni Vartiaisen epäröimättä hetkeekään niminen kappale.

0: Äsken kuultiin, kuinka Merja Pasasen ja Seppo Mäen talossa Daasanissa, siinä ei ole vieläkään vedetty sähköä, siellä on jo nyt tähän vanhaksi tulleet aurinkopaneelisysteemit, niitähän jo 25 vuotta sitten niitä ensimmäisiä osia sinne asensivat ja sitä on sitten pitänyt siinä sitten vähän rustailla ja korjailla varmasti, kun nuo vanhat aurinkopaneelisysteemit edellyttävät vähäistä sähkönkulutusta, niin se pitää koko ajan ottaa huomioon. Jos taloon ei ole ennestään vedetty sähköä, niin sitten tuo vanha aurinkopaneelisysteemi kyllä toimii, kertovat Merja ja Seppo. Tuossa talossa on todellakin pitänyt ottaa monenlaista asiaa huomioon, että siellä voi asua.
1: No ei se oikeastaan yksinkertaista ole. Siinä on monta asiaa. Siis sillä lailla, tämä on ollut opettanut näiden batterien koplaus, että ne antaa kunnolla virtaa ja semmoista. Nyt ollaan niin kuin päästy muista siihen, että meillä on oikeat batterit, jotka toimii aika hyvin.
2: Niin kun siinä on semmoinen, siinä on aurinkopaneelien ja akkupaketin välillä on semmoinen, niin kuin, mä en tiedä, miksi sitä oikeasti sanotaan sähkövahiksi, me sanotaan sitä, että se niin kuin seuraa, että virran ohjaa, että se ei niin kuin lataa liikaa. Ja se lyö virran poikki, jos menee liian vähäiseksi, että se ei niin kuin ime

0: niitä akkuja ihan tyhjiä ollut, niin menee sitten helpommin pilalle.
1: Niin, ja sitten siinä on ne, että ei meillä niin 12 voltin systeemi ole täällä kämpässä, kun siis on semmoinen, mikä sen nimi on, onformare ruotsiksi, joka meillä on niin kuin 220 voltin virta tässä asunnossa. Se ottaa sitä 12 voltin akuista ja vaihtaa sen 230 voltti.
2: Että ihan tänne voi pistää
1: tänne voi laittaa ihan kaikki vehkeet, mikä...
2: Kännykän latinkin ja...
0: Niin. Juu, niin eikä tarvitse olla erikseen niin kuin 12 voltin vehkeitä, vaan voi ostaa ihan normaali vehkeitä.
2: Kuulostaa ihan siltä, että teillä on ihan normaalia elämää.
1: No, mutta ei se niin kuin riitä oikeastaan niin kuin TV-kattomiseen ja valot ja...
0: Puhelimen lataus.
1: Ja kyllähän nyt semmoisia sitten riittää, niin kuin, että...
2: No et ole sitten sanomista siitä, että toinen on käyttänyt liikaa sähköä?
0: No ei, talvella on sillä niin, että kun lapsi on kylässä, niin silloin on sellainen tavallinen lause, että muistitko sammuttaa valot, että se on. Mutta ei, kesällä se ei ole ihan niin nuukaa sitten.
2: No entäs toi tuulivoima sitten?
1: Meillä oli semmoinen, mutta meissä ei se ikinä ollut oikein hyvä. Se ei oikein toiminut niin kuin me haluttiin. Se on tuolla vaan nyt oikeastaan, mä oon koplannut sen pois, se on niin kuin koristeena tuolla vaan.
0: Niin siinä oli se, että kun oikein tuuli, niin siinä on niin kuin se kanssa, siinä oli se niin kuin virranohjain, että se ei saa ladata liikaa, niin se tavallaan rupesi purkamaan niitä batterita, kun niin se, mä luulen, että siinä ehkä oli semmoinen, kun ei me olla niin kuin ammattilaisia, eikä jaksaa kaikista ottaa selvä, että me olisi silloin jo pitänyt olla niin kuin kaksi akkupakettia, että toinen olisi ladattu aurinkopaneelilla ja toinen tuulella. Mä luulen, että se, että ne oli yhdessä, ei niin kuin toiminut, yhdessä niin kuin sama akkupaketti.
1: Niin ne sotki toistensa systeemi.
0: Niin, että se ei toiminut, se ei. Sitten, vähän. Se oli joskus, jos oli oikein tuulinen päivä, niin, tai myrskyinen, ei tuulinen, kun se piti olla niin kuin myrsky, että siitä niin kuin tuntui, että siitä on hyötyä. Että.
1: Sitten se hajosi kokonaan lopuksi, niin. Että sille tuli joku häkkärä, niin se on tuolla oikeastaan tuuliviirinä nyt vaan.
2: Joo.
1: Kun ei me nyt sitten niin kuin kesällä, kun me tässä ollaan, niin kyllä nuo ihan hyvin riittää meidän tarpeisiin nuo aurinkopaneelit, että. Niin ettei sitä niin kannata ruveta rassaamaan kuntoon, ei se ole niin hyvä.
2: Tätä asuneet täällä ihan vakituisesti. Ja
1: no Merja on asunut.
2: Niin. Sä oot käynyt muualla töissä niin pitkään.
1: Niin, niin mä olin tuolla Playkingissä töissä, niin mä olin täällä viikonloppuun.
0: Joo, niin joo, mä olin täällä, että kyllähän se... Niin kuin jäljestäpäin oikeastaan ihmetyttä, että miten sitä niin kuin jaksoi, että töistä kun tuli, niin lämpö ensinnä päälle ja alakerran takkaan ja yläkerran hellaan ja sitten ruveta kantaa puita sisälle ja syöttää koko ajan sitä, että saan lämmön niin kuin yöksen verran, että pääsee sitten taas aamulla aloittamaan alusta ennen töihin lähtöä tai...
1: Niin. Mutta kyllähän tämä yllättävä äkkiä lämpiä, jos me tullaan talvellakin tänne niin kuin aamusella, niin kyllä täällä illalla on jo niin lämmin, että täällä pystyy nukkumaan. Että mun mielestä aika äkkiä lämpiä kumminkin.
0: Mm-hmm. Niin ainoahan on sitten niin, että syksyllä tai talvea vasten pitää niin kuin katkaista vedet, että ne ei ja siinä on yksi, johon tämä sähkösysteemi erittää, että meidän pitää niin kuin pumpata sähkö, niin tuolla, mikä se on suomeksi, elverk.
1: Aggregaatilla.
0: Niin.
1: Niin vesi täytyy pumpata sillä. Meillä on tuollainen semmoinen painesäiliö tuolla, joka sopii, mitähän se sopii, 200 litraa jotain. Niin se riittää semmoiseen, riippuen miten paljon porukkaa on, niin 1-3 päivää. Sitten täytyy taas pumpata.
2: Se on diiseli.
1: Niin, bensaa, aggregaatti.
2: No, mennäänkö vähän katsoa, mitä kaikkea tämä edellyttää, että tämä pärjää.
1: No voidaan.

0: Alvaria yhden kesän. Kyllä se asia on niin, että Merja Pasanen ja Seppo Mäki ovat useammankin kesän ja talvetkin asuneet, varsinkin Merja tuolla Taasannissa talossa, johon ei ole sähköjä vedetty. Sähköhommat on sitten hoidettu aurinkopaneelein ja onhan siinä sitten tarvinnut vähän varmuutta, varmuusvarastoa muullakin tavalla. Ja sitten tietenkin niitä puita, klapeja pitää olla niin, että lämpö pysyy, siellä pystyy nukkumaan. No, minä pitkään vielä piipahdin katsomassa siellä, että mitä sieltä sen talon kellarikerroksesta oikein löytyy.
1: No niin, takkahuone täällä, totta kai. Niin.
2: Joo.
1: Ja sitten, tässäkö sun on kangaspuut?
3: No, tässä on kangaspuut, se on mä oon nyt tehnyt näitä farkkumattoja, tykännyt tehdä, mutta se on kohta loimi loppu, pitää tehdä uusi loimi.
1: Mukavaa niin kauan, kun sitä lointa oli riittää.
3: Niin, se loimenteko on sitten jo semmoinen.
1: Sopii oikein hyvin tänne.
3: Joo, tähän oli tehty oikein tänne hyvää tilaa. Suunniteltu mun kangaspuille.
1: No niin.
3: Niin, tässä on tämä vesitankki, johon me pumpataan vesi sillä aggregaatilla.
1: Mutta siis kun tästä katsoo näin, niin ei tule mielenkään, etteikö teillä olisi täällä ihan normaalisti sähkö tulee. Tähän näyttää ihan. No,
2: niin. Tämä ihan normaalisti tämä toimii, ei tässä mitään tarvii.
1: Joo, ei tämä mitään näytä
2: sen. Ei tässä mitään erikoisia tarvii.
1: Siellä on ihan pistorasiat ja ja kaikki. Joo. Mm. Ja sauna on niin kuin pitääkin, eikä tietenkään sähkösauna.
2: Ei onnistu.
1: Siinä viimeistään menee raja vai?
2: Sitten kun on jääkaappi täällä, se on parempi, kun se on täällä viileessä ja se on tässä eri systeemillä kuin tuo. No on sitten valoihin ja muunta sähköön tuo systeemi. Sitten meillä on kaksi virraohjainta täällä. Ja nyt se on niin täynnä nuo patterit, kun se vilkuttaa, niin se ei lataa ollenkaan tää. Ne on täynnä nämä patterit.
1: Pitäisikö hankkia lisää patterita vai?
2: Nyt se rupesi lataamaan.
1: Ai se on niin lähellä siinä.
3: Lähti ilmi, että jääkaappi päälle, niin se ei lataamaan.
2: Ja sitten tässä on tälle toiselle, se on tämän systeemi, joka tulee valot ja kaikki siitä sitten.
1: No ootteko yhtään katuneet tämmöisen ratkaisun
2: laitettavista? Ei, mutta on tämän kanssa ollut vähän rassaamista, että alkaa ymmärtää sitä. Ei vieläkään oikein kaikkea ymmärretä.
3: Niin, se oli silloin se jos tänne olisi vedetty sähköt, niin se olisi maksanut enemmän kuin tämä talo. Ja ei meillä ollut niitä rahoja silloin sitten. Niin, että se oli oikeastaan niin kuin
2: niin pakonsa nimellä.
3: Niin, ainoa vaihtoehto, niin, että jos haluaa niin kuin pimeässä olla muutenkin kuin kynttilävalossa, niin ja kyllä mä oon tykännyt, että se toimii hyvin.
2: Kyllä se meidän.
3: Ja riittää meidän tarpeisiin.
1: Ja lastenlastenkin tarpeisiin.
3: Joo, kyllä. Kyllä, paitsi sitten just, että jos on oltu talvella, niin että ei televisiota ei katsota koko päivää. Että silloin tulee vähän niin kuin rajoituksia.
2: Niin
3: että
2: ja meillä silloin, kun sä asuit täällä, niin jos me katsottiin TVtä, niin meillä oli Elverkki päällä joskus niin. Ja ladattiin samalla näitä pattereita sillä.
3: Aivan.
1: Joo, että mukavuudesta ei sentään tarvitse tinkiä niin kovin paljon.
2: Ei kyllä. No. No joo, kyllä silloin kun täällä asuu, niin kyllä mukavuudesta jonkun verran saatiin kiinni. Se ihan yksinkertaista ollut asua.
3: Niin, no. Ei, kyllä mä olen viihtynyt täällä aina, että mä sitten olen nähnyt sen vaivankin, että se on sen arvosta. Että
1: kunnossa se pysyy, kun kärää puita. Ja
3: niin, puita. Mä olen ensinkin tykännyt aina tehdä puita, että kun meillä tuli niinku semmoisena, miksikä niitä sanotaan pitkänä. Niin, rankona ja Seppo sahasi ja mä pieni, niin kyllä se oli mun mielestä mukava harrastus. Että nyt ne tulee klapeina, että pitäisi saada joku puu ainakin aina kesässä pieni.
0: Niinpä se pitää tirteänä ja virkeänä, kun sähköhommaa siinä sitten hoitelee niin, että talo pysyy lämpimänä ja asuttavana. Merja Pasanen ja Seppo Mäki Daasannissa. Talossa, jonka ostivat tuollainen 4. vuosisata sitten, 25 vuotta suurin piirtein, eikä siinä ole vieläkään vedetty sähköä, mutta hyvin siellä pärjätään, siltä se näytti ja vaikutti. Ja tästä jatkaa Johanna Debrecen ja Yön kuningatar.

0: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien i appen Sveriges Radio.
2: Ja sieltä löytyy paljon, paljon dokumentteja, monta kiinnostavaa kohtaloa ja tarinaa. Dokumentti haula Sveriges Radio appista Finskan alta, niin sieltä se löytyy. Tai Sveriges Radio app pelkästään ja siihen kirjoittaa dokumentti, niin kyllä löytyy. Ja kohta kuullaan tästä valitettavan ajankohtaisesta aiheesta, eli näistä kouluiskuista. Tänä aamuna oli Jenni Raitanen, tutkija, sosiaalipsykologian tutkimusalaan kuuluvan väitöskirjan tehnyt Jenni Raitanen haastateltavana, ja kuullaan siitä, että minkälaiset ihmiset kiinnostuvat tällaisista koulusurmiin liittyvistä yhteisöistä ja minkälaista materiaalia liikkuu netissä tällaiseen liittyen.
3: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
2: Eli syvennytään synkkään ja valitettavan ajankohtaiseen aiheeseen, nimittäin nuoriin, jotka ovat kiinnostuneita kouluampumisista. Aamutoimittajamme Milla Eronen jatkaa.
4: Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan, Jenni Raitanen, yhteiskuntatieteiden tohtori ja THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehittämispäällikkönä työskentelet nykyään. Tervetuloa.
5: Kiitos.
4: Sinun väitöskirjasi julkaistiin jo vuonna 2021, mutta aihe on valitettavasti aina ajankohtainen. Haastattelit sitä varten 22 voimakkaasti koulusurmista kiinnostunutta henkilöä.
5: Joo, kyllä.
4: No, tämä aihe on siis todellakin valitettavan ajankohtainen myöskin täällä Ruotsissa. Viime perjantaina syyslukukauden ensimmäisellä viikolla Fagerstalaisen lukion 18-vuotias oppilas hyökkäsi koulutovereidensa kimppuun. Yksi heistä sai surmansa ja kolme loukkaantui. Perjantain koulusurman tekijä on pidätetty epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Ja sinä olet siis haastatellut juuri tällaisia nuoria, joita koulusurmat kiinnostavat. Kerro, minkälaisia he ovat?
5: Joo, eli mä keräsin sen mun aineiston sillä, että mä ensin tein vuoden kestävän nettietnografian, eli käytännössä vietin aikaa niissä yhteisöissä netissä, missä nämä niin koulusurmista voimakkaasti kiinnostuneet henkilöt näytti aikaa viettävän ja pyrin niin havainnoimaan sitä, että minkälaista materiaalia he siellä julkaisee ja miten ne yhteisöt muodostuu. Ja sitten mun etnografian loppuvaiheessa niin aloitin sit haastateltavien rekrytoinnin. Ja sitten sainkin yllättävän paljon haastateltavia. Ja tietysti tässä on hyvä huomioida, että se on sillä lailla rajoittunut tämä mun aineisto. Että todennäköisesti sellaiset henkilöt, jotka suunnitteli koulusurmaa, niin ei olisi mun haastateltavaksi halunnutkaan. Mutta nuorimmat oli 15-vuotiaita, mulla oli ikäraja 15, ja vanhin oli sitten 32-vuotias, että siinä ikärajauksessa he olivat, ja ympäri maailmaa, että mulla itse asiassa Pohjoismaista ei tullut yhtään haastateltavaa, mutta muualta kyllä paljon.
4: Sä jaoit nämä haastateltavat kolmeen erilaisen ryhmään, eikö niin?
5: Joo, itse asiassa mä jaottelin heidät neljään erilaisen ryhmään. Eli mitä mä tunnistin sieltä, että miten muodostuu, niin siellä oli tällaisia, ketkä on tällaisia, että he on tosi voimakkaasti kiinnostunut koulusurmista, että he on tällaisia tutkijatyyppisiä melkein, että he pyrkii jostain tietystä koulusurmasta tai koulusurmista, niin etsii niin paljon tietoa kuin mahdollista. Ja tämä voi olla tosi paljon viedä heidän aikaa ja olla iso asia heidän elämässään ja siinä ajankäytössä. Sitten toinen ryhmä oli tällaiset fanitytöt, keillä se on, kiinnostus on kevyempää sellaista romantisoitua tai jopa seksuaalista kiinnostusta tiettyihin koulusurmaihin. Sitten oli yksi ryhmä, missä nämä ihmiset on eniten kiinnostuneita Columbine koulusurmasta, mikä tapahtui Yhdysvalloissa vuonna 1999. Ja sitten neljännessä ryhmässä oli tällaiset, ketkä suunnittelee tai fantasioi omasta koulusurman tekemisestä. Ja ehkä keskeistä on huomata, että kaikki henkilöt, ketkä on kiinnostunut voimakkaasti koulusurmista, niin ei kuitenkaan oikeuta sitä väkivaltaa niissä tai itse halua tehdä iskua. Mutta sitten samanaikaisesti niin tällaisiakin henkilöitä siellä yhteisöissä valitettavasti on.
4: Myös tämä Ruotsin Fagerstan viime perjantain koulusurmaaja oli ilmeisen aktiivinen tällaisissa koulusurmia ja kouluhyökkäyksiä ihannoivissa yhteisöissä sosiaalisessa mediassa. Mitä luulet, onko nämä henkilöt, jotka oikeasti aikovat tehdä jotain, voiko heitä tunnistaa sieltä tai ymmärtää, että okei, tässä on nyt on tosi kyseessä?
5: No se mun aineiston perusteella sieltä on mahdollista tunnistaa, ketkä on niinku huolestuttavia henkilöitä, mutta varmuudella sen niinku iskun ennustaminen pelkästään somen perusteella on tosi vaikeaa, koska siihen itse iskun toteuttamiseen tai toteuttamatta jättämiseen niin voi vaikuttaa monia siihen henkilöön ja hänen elämäänsä liittyviä niinku asioita. Mutta sitten sellaisen akuuttiin tilanteeseen voi viitata jonkinlaisen manifestin tai mediapaketin julkaisemisen tai julkaiseminen. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan, niin vaan, kun katsoo aikaisempia koulusurmaja, niin vaan osa tekijöistä on jättänyt manifestin. Eli sellaisen puuttuminen ei toisaalta kerro siitä, että tekoa olisi tapahtumassa. Mutta mitä koulusurmista ylipäätään tiedetään on, että tosi useissa tapauksissa nämä henkilöt, jotka suunnittelee iskua, niin he jotenkin vuotaa siitä tulevasta teosta. Eli käytännössä niin kuin vihjaa sitten jollekin tai joillekuille. Ja se niin kuin vuotaminen voi tapahtua esimerkiksi puheen tasolla tai kirjoittamalla tai piirtämällä. Ja tämähän sitten taas mahdollistaa sen siihen niin kuin suunnittelun puuttumisen, jos siitä vuotamisesta vaan ihmiset kertoo eteenpäin.
4: Onko kouluhyökkäyksistä tai koulusurmista kiinnostuneessa, onko heillä yhdistäviä tekijöitä? Sä kerrot, että ikähaitari oli kuitenkin aika suuri ja sä mainitsit myös fanitytöt, eli onko niillä tämmöisiä yhdistäviä? Mä ajattelin, että kuitenkin suuri osa näistä koulusurmaista on ollut miehiä.
5: No mikä oli sellainen niin kuin merkittävä yhdistävä tekijä, niin mun haastateltavissa oli, että tosi isolle osalle heistä heillä oli sellainen, he kuvasivat, että heillä on ollut niin kuin haastava elämäntilanne. He kuvasivat, että heillä on ollut kokemuksia kiusaamisesta, yksinäisyydestä. Ja tämä on vaikuttanut siihen, että he ovat siis kiinnostuneet koulusurmista. Ja mitä he tekivät, että yhdisti sen niin kuin oman vaikean taustansa ja elämänkokemuksensa niihin kokemuksiin, joita he usko, että koulusurmailla on ollut. Ja tästä seurasi sitä, että moni kertoo, että he samaistuu tiettyihin koulusurmaajiin tai sitten jopa identifioitu heidän kanssaan. Mutta sitten on niinku tärkeää tunnistaa ja ymmärtää, että vaikka se niinku kiusaaminen nousee tosi usein esille koulusurmiin liittyvässä keskustelussa, niin se kiusaaminen ei itsessään johda koulusurmiin. Ja itse asiassa niin kaikilla koulusurmailla niin se kiusaaminen, että heillä ei välttämättä ole ollut kiusaamisen liittyviä kokemuksia, tai se ei ylipäätään ollut niinku keskeistä, että se on tapahtunut se teko. Ja ylipäätään sellainen, kun mietitään väkivaltaista radikalisoitumista johonkin aatemaailmaan, niin se on tosi monimuotoinen prosessi ja tapahtuu jokaisen kohdalla yksilöllisesti. Mutta tämä niinku kiusaamiseen liittyvä niinku tarina oli tosi voimakas niissä yhteisöissä ja ihmisten puheissa.
2: Näin sanoi Jenni Raitanen, joka on haastatellut koulusurmia ja kouluampujia ihanoivassa sosiaalisen median yhteisössä liikkuvia henkilöitä väitöskirjatutkimustaan varten. Aamun Milla Eronen häntä tässä haastatteli. Ja nyt Knipi 1986 on teemana.

Vielä annetaan mahdollisuus Lilille ja Sussille Oh Mama ennen kuin on ekkutuutisten aika. Eli jos kuuntelet Sveriges Radio Finskan kanavaa, digitaalista sellaista, mutta jos on P2 tai P6 siinä analogisesti kuulossa, sieltä, sitä kautta kuuntelet, niin tämä lähetys tietenkin loppuu sitten 3 analogisesta radiosta, mutta digitaalisesti jatkuu tuonne 10:05 asti. Ja nyt Oh Mama ja sitten ekkutuutisten aika tässä Finskan iltapäivässä.

0: SVT-uutiset siirtyisivät SVT24-kanavalle ensi vuonna. SVT:n tiedotuspäällikkö Hanna Dowling vahvistaa Sveriges Radio Finskalle, että uuden ehdotuksen mukaan ohjelmat säilyvät entisellä kanavalla. Dowlingin mukaan keskustelut vähemmistökielisistä ohjelmista jatkuvat yhtiön sisällä, eikä yhtiö halua tässä vaiheessa kommentoida asiaa. Aiemmin kanavamuutosta perusteltiin muun muassa sillä, että ohjelmia ei jatkossa tarvitsisi perua esimerkiksi urheilulähetysten takia. Toisella miehellä, joka otettiin kiinni epäiltynä avunannosta Fagerstan kouluiskuun, ei ole yhteyttä Brinell-kouluun. Hän ei myöskään ole ollut paikalla iskun aikaan, kertoo poliisi. Mies, jota epäillään muun muassa avunannosta murhaan, otettiin kiinni muualla kuin Fagerstassa. Syyttäjän on viimeistään huomenna päätettävä, vaaditaanko miestä vangittavaksi vai vapautetaanko hänet. Toinen, 18-vuotias mies on jo ennestään vangittuna epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Kuningaspari vierailee tällä viikolla Fagerstassa viime perjantain Brinell-kouluun kohdistuneen kouluhyökkäyksen jälkeen. P4 Vestmanlandin mukaan kuningas ja kuningatar osallistuvat Jumalan palvelukseen Vestanforsen kirkossa tulevana sunnuntaina. Kuolleiden määrä kasvaa Nepalissa maan pohjoisosien voimakkaiden äkkitulvien jälkeen. Maan medioiden mukaan ainakin 55 henkilöä on kuollut. Satoja ihmisiä on kadoksissa tulvavesien vyöryttyä Nepalin ja Kiinan väliselle raja-alueelle. Ja tuore maratonin Euroopan mestari Alisa Vainio kilpailee yleisurheilun Suomi-Ruotsi-ottelussa tulevana viikonloppuna. Vainio juoksee 10 000 metrin matkalla, kertoo Suomen Urheiluliitto. Vainion valmentaja Jarmo Viskarin mukaan tämä on palautunut EM-maratonilta odotetusti. Alisa Vainio voitti EM-maratonilla kultaa ylivoimaisesti lähes 5 minuutin erolla muihin. Uutiset toimitti Venla Rakkola.
1: Iltapäivää jatkaa tässä Ulla Rajakisto vielä semmoisen reilun puolen tunnin ajan. 17.10, kun aloittaa sitten meidän raatio oman ohjelmansa tämän. Ja se kuuluu tältä samalta kanavalta, Särfinskan digitaaliselta kanavalta. Ja nyt kun tässä kuultiin, että Alisa Vainio on nyt sitten päättänyt yhteistyössä valmentajansa kanssa osallistua tuohon 10 000 metrin ratakiertelyyn, eli maaotteluun, ruotsiotteluun, Finkampenin ympitonnille, niin mitäpä Kai Kunnas sanoi tästä asiasta tässä aiemmin, kun yhden jälkeen hänen kanssa tässä juteltiin. Minä poimin esiin, mitä hän tästä ennakoi, niin kuullaan se tästä tämän uutisen päälle sitten palan painikkeeksi.

0: Viitasen Pia siinä, viimeinen valo, jota puhutaan. Tässä on puhuttu maaottelusta tulevasta sellaisesta, ruotsiottelusta tai Finnkampenista. Ja siitä meillä oli puhe Kai Kunnaksen kanssa, urheilutoimittaja, ja ollut jo 40 vuotta sitten ensimmäisissä maaotteluissa. Oliko sitä enemmänkin aikaa? Taisi olla 50. Joka tapauksessa hän on mukana myös tänä vuonna, ei selostamassa, vaan vähän semmoisena matkanjohtajana, eli kunniavieraita siellä kaitsee ja katsoo, että ovat oikealla paikalla ja saavat sen palvelun, kuin mitä tarvitsevat ja ansaitsevat.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
0: Niin, mitähän Kai Kunnas nyt miettii tämänvuotisesta Finnkampen ruotsiottelusta?
2: Joo, ilo olla paikalla viikonloppuna ja tiukkaa tulee olemaan. Kuitenkin mulla on vähän semmoinen näppituntuma, että Ruotsi loppuviimein kyllä sitten vie vähän laajempi taso.
0: Kun sanot laajempi taso, mistähän se sitten kertoo?
2: No kyllä se kertoo siitä, että Ruotsin yleisurheilu on vähän monipuolisempaa kuin Suomen. Siellä on Andreas Almgrenia, joka vetelee 10 tonnia ja Kamgaa heittää kiekkoa, Pettersson pukkaa kuulaa, on 1500 metrin kovia juoksijoita ja näin, vaikka Mondo ei ole mukanakaan, niin kyllä mä silti pikkusen ehkä käännyn sen puoleen, että Sverige vie.
0: Ja sitten puhutaan paljon siitä, että jos on siellä kotikentällä, että se kotikenttä etu olisi iso, niin onko se tämmöisessä tapauksessa niin iso, että se voisi vaikuttaa tähän lopputulokseen niinkin paljon?
2: No, en mä nyt suoranaisesti sitä usko, mutta tietenkin vähän sitten täytyy katsoa, että siinä on myöskin se, että pitäisi niinku yrittää päästä niistä kutossijoista eroon. Et nythän lajivoitot ei välttämättä ratkaise sitä hommaa, vaan siellä voi olla myöskin paljon urheilijoita, jotka on odotettavissa jumboja, mutta sitten se on neljänsiä yhtäkkiä. Maaottelu on niin erilainen kuin EM-kisat, MM-kisat tai olympiakisat, koska nyt ei yksittäiset huiput ratkaise, vaan se on se kokonaisuus. Ja jos joukkue saa hyvän flown ja sieltä tulee sitten nelos-kolmostiloja yhtäkkiä vähän yllättäen, niin sittenhän se voikin kääntyä. Et se on niin jännää tämä maaottelumatematiikka, hyvin erilaista kuin jos vaan lasketaan mitskuja.
0: Mikä lajeista on sellainen sinun mielestäsi vähän ratkaiseva ehkä, kiinnostavin tuossa mielessä?
2: No, siis korkeus, sytmyt, kaikki tämmöiset on todella ratkaisevia, koska jos sä jäät vaikka ilman tulosta korkeussytmyssä,
0: niin
2: sitten se on 0 pistettä, se ei ole edes 1 piste. Et nämä on näitä tosi, tosi tärkeitä juttuja, että ei saa jäädä ilman tulosta korkeussypyissä, pituussypyissä, tällaisissa, mutta se on ehkä niinku ratkaisevampaa ja tiukempaa ja tarkempaa ja herkempää, kun mennään korkeuteen ja seiväsyppyyn. Et tämmöiset pienet detskut, tietenkin sitten jos tiedätkö, joku diskataan parista tai varaslähdöistä tämmöisistä, niin silloin jäädään myöskin nollille, ei tule sitä 1 pinnaa. Et kaikki tämmöiset on niin kuin maaottelussa aivan eri roolissa kuin normaalisti.
0: No entäs se nuoriso sitten, kun nuorilla on oma maaottelunsa, niin miltä se näyttää siellä?
2: No Suomihan on nuorissa viimeiset 30 vuotta ollut niin kuin parempi kuin aikuisissa. Et siinä on tällainenkin ihmeellinen juttu. Nyt mulla ei ole ihan sitä statistiikkaa mun nenäni alla, mutta et siis 90-luvulta lähtien Suomi on ottanut yli 40 mitalia esimerkiksi nuorten EM-kisoissa. Mutta sitten kun mennään aikuisiin, niin yhtäkkiä jostain syystä nämä mitalistit ei enää olekaan mitalisteja. Et tässä on myöskin semmoinen pieni, sanotaanko, ongelma ehkä, mikä Suomessa pitäisi ratkaista, että nuoret on hyviä vielä siellä 16, 17, 18, 19-vuotiaina, mutta sitten vanhemmiten niin ei enää natsaakaan, mutta toki nyt Alisa Vainio on sitten taas ihan, hän on 27 ja näin poispäin, mutta meillä on ollut niin kuin nuorissa parempi tilanne kuin aikuisissa viimeiset 30 vuotta.
0: Mm. Mitä hyvää se nyt sitten mahtaa merkitä, jos Alisa Vainio suostuukin ja katsoo, että hän pystyykin juoksemaan sen 10 tonnin, jota ei ole moneen vuoteen juossut. Ja meinasin vähän, että nyt tuollaisella tasaisella lähtee, ettei hän oikein tiedä, osaako sitä edes. Merkitseekö semmoinen jotakin?
2: Niin. Tätä hän itsekin sanoi, että hän ei ole niin kuin ratajuoksu ja sellaiset ratatossut jalassa juossut pitkään aikaan, että se voi tietenkin tuntua vähän oudolta. Plus, että onko hän sitten kuitenkaan vielä kaikesta siitä maraton rasituksesta niin sanotusti päässyt sellaiseen hyvään, loistavaan tilaan. Ja tässä on esimerkiksi se, että tiedän jo sen, että Alisa Vainio on esimerkiksi sanonut, että itsenäisyyspäivän juhlaan hän nyt ei pääse 6.12., kun silloin on Valencian maraton Espanjassa. Ja sieltä saa hyvät starttirahat ja vielä jos voitat, niin saat vielä enemmän. Niin Alisa Vainion täytyy vähän mennä sen mukaan, että missä ne tärkeimmät kisat on, ja ne on maratonit. Ei ne ole itsenäisyyspäivän juhlat tai maaottelut, että hänen täytyy aina vähän näitäkin asioita miettiä.
0: Näin kai kunnas tässä pari-kolme tuntia sitten. Ja ilmeisesti Alisa Vainio on nyt valmentajansa kanssa miettinyt asian niin, että aikoo osallistua tuolle 10 tonnille maaottelussa viikonloppuna.

0: Henrikes ja Raappana ja aurinko. Kun auringosta tuossa kerran oli puhetta, niin otetaanpa pieni välähdys aiemmasta tänään iltapäivällä Merja Pasanen ja Seppo Mäki, kun kertoivat, minkälaista se elämä on ja miten se on pitänyt asiat järjestellä, että siihen taloon saisi toimivan sähköistyksen aurinkopaneelien avulla ja sellaisella tavalla, jota on pitänyt tehdä jo silloin 25 vuotta sitten, kun he talon hankkivat, johon ei ollut vedetty sähköjohtoja ollenkaan. Eivätkä he ole sitä edelleenkään tehneet, vaan siellä nyt sitten aurinkopaneelilaitteisto toimii edelleenkin. Ja varsinkin Merja Pasanen on asunut siellä monet vuodet ja pärjännyt ihan hyvin. Seppo Mäki on ollut sitten vähän enemmän kauempana töissä, mutta hänkin viikonloput. Joka tapauksessa vähän sellaista ajatusta nyt, että olisiko tästä vinkiksi muillekin, kun puhutaan aina, että on kriisiä ja ei oikein tiedä, että miten näiden sähköhommien kanssa oikein käy. Olisiko heidän ratkaisunsa ollut hyvä vai onkohan nykyajalla jotakin parempaa tarjottavaa?
1: Niin, mun kaverilla on, sillä on ihan tavallinen talo keskellä Vänersborgin kaupunkia ja sillähän on semmoinen systeemi, että se niin kuin, sillä on isot patterit, joita se lataa silloin, kun sähkö on halapaa ja kun se nousee sähköhinta, niin se pystyy ottamaan niistä pattereista. Silloin kun se saa piettyä, niin kun sähkölaskua saa vähän pienempänä. Ja että mä luulen, että sehän systeemi kävisi niin kuin tähänkin. Ja mä oon nähnyt, että on semmoisia taloja, joissa on niin kuin ihan tavallinen sähkösysteemi ja se on paneeleilla ja semmoisilla isoilla pattereilla. Että se on niin kuin, kyllä mä niin kuin näen, että tässä talossakin se voisi olla niin kuin parempi ratkaisu, jos niin kuin haluaa tässä oikein asua pyykkikoneen ja tiskikoneen kanssa. Niin se, näihin, kun tämä on kehittynyt hirveästi 25 vuodessa nämä paneelit ja patterit. Että se on niin kuin, sitten kun se lottovoitto tulee, niin se on sitten se ratkaisu. Mutta tällä hetkellä me pärjätään tällä systeemillä, mutta että kyllähän nämä on niin kuin mennyt hirveästi eteenpäin nämä.
0: 25 vuotta sitten, kun te tämän hankitte vai?
1: Niin, 25 vuotta sitten, niin eihän sillä ollut edes mistä niin kuin oikein hankkia vehkeitä. Sä ajoit Falkenbergissa.
2: Se oli Falkenbergissä oli firma, josta sai jonkinlaisia vehkeitä.
1: Jotka piti itse laittaa niin kasaan. Ja sitten kun me ollaan niin kuin, tehtiin se toinen akkupaketti, niin me tarvittiin lisää paneeleita, niin sitten me saatiin se Oomolista.
2: Niin, ja sitten se oli valmiiksi koplattu siis niin, että ei se tarvinnut kuin ruuvata tuonne katolle ja vetää johtoa. Ei siinä ollut oikeastaan mitään ylimääräistä hommaa. Johdot oli valmiina ja kaikki.
0: Mutta niin, vaan keksivät, miten toimia silloin 25 vuotta sitten, vaikka ei ollut paljon apua tarjolla. Nyt sitä olisi sitä apua tarjolla, mutta heillä on toimiva systeemi ja odottelevat nyt sitten vain sitä lottovoittoa, josko sen saisi sellaiseen kuntoon, että vielä helpommalla pääsisi. Eikä tarvitsisi tosiaan sitä sähköjohtoa sinne vetää, mikä on todella kallista se. Näin Daasanissa tuolla Onimskuukissa Merja Pasanen ja Seppo Mäki pärjäilevät hyvin.

0: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikkumuiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
1: Siinä on tätä luontoääntä, vesimiljöötä, mistä on vähän ollut tässä puhetta, että silloin voi hyvin ja levyseppä saa voimaan sitten hyvin näitä valintoja ja kuuntelijoiden omia tarinoita, niin niitä kelpaa sitten kuulla perjantaina. Annanko vielä puhelinnumeron varmuuden vuoksi 087-84-2400. 087-84-2400 tai kirjoita levyseppa@sr.se osoitteeseen sähköpostia Ismolle.

Sunrise Avenue siinä. Ja Ylen Maria Stenroos tietää kertoa, että tasavallan presidentin ensimmäiseksi adjutantiksi nousee ensi kertaa nainen. Komentaja Anna Eronen on hänet siihen tehtävään määrätty. Eronen on tällä hetkellä toinen adjutantti, ja kun Eronen nousee 1. syyskuuta ensimmäisen adjutantin tehtävään, hän rikkoo lasikaton, sillä tehtävässä ei aiemmin ole ollut naista. Eronen on ylipäätään ensimmäinen nainen, joka on valittu tasavallan presidentin adjutantiksi. Nykyinen ensimmäinen adjutantti Ville Hukkanen siirtyy pääesikuntaan ja sieltä panssariprikaatin jääkäritykistörykmentin komentajaksi. Tällaista tietoa tämän iltapäivän lopuksi. Minä olen Ulla Rajakisto ja toivottelen sinulle oikein mukavaa jatkoa ja jännätään sitten vaikka Fincompanya ja kuullaan joskus toisella kertaa. Moikka vaan!

0: Tack för det, André Pettersson, P4 Norrbotten, Jaakiito, Skans, SR, Finskan, Iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Medieradio. 39 kulturarbetare har skrivit under en debattartikel som kräver att Sverige måste göra upp med sin assimileringspolitik. Och varg dödade renar på finska sidan nära Torneälven i Ylitornio hittades med hjälp av GPS-sändare. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa meidän radion näin keskiviikkona 26. päivä augustia eli elokuuta. Ja tämä on päivä, kun täällä Ruotsissa saattaa alkaa äänestämään. Kuulet ääniä ennakkoäänestyksestä. Ja 39 kulttuurin työntekijää on yhdessä julkaiset artikkelin, missä halutaan, että tuleva hallitus tekee enempi tornioloksalaisten, kväänit ja lantalaisten sovintotyössä. Ja suen tappamia poroja on kesän aikana löytynyt Pietivaaran alueelta läheltä Ylitornioa ja rajaväylää. Ja pölkö on, että niitä löytyy sieltä lisää.
1: No kyllä uskoisin näin. Ollaan vähän ajateltu, että mitä näiden mukaan mitä on löytynyt, niin se varmasti saa ainakin tuplata sen määrän.
0: Ja Torniossa on eessä vilkas viikonloppuko ruokamarkkinat, kotiseutupäivät ja Peräpohjolan markkinat pidetään yhtenä ja samana viikonloppuna.
2: Tämä on ylivoimaisesti isoin tapahtuma tänä vuonna. Varmaan isoin tapahtuma koskaan Torniossa.
0: Ja saat kans kohata Kaarinin ja Svenåken, jotka nyt treenaavat Stykala ja sihtaavat kevhän mölkkykilpailuja siellä Espanjassa. Tämmöistä tarjolla meidän raation porukalta. Minä olen Ahti Aasa, hauska, että olet meidän raation följyssä.

0: Näin se alkoi meidän radio tällä kertaa. Niina Karmitsa, Syynöböske Band ja Ruutupaita mies. Tänä päivänä 10:ltä aukesi mahdollisuus ennakkoäänestää valtiopäivä kunnan ja regionin vaalissa. Meidän radio oli paikan päällä Matarengin kunnan talolla, missä äänten vastaanottaja eli röstmuuttoagere Karina Kemppain oli valmis ottamaan vastaan ensimmäiset äänet.
1: No, kyllä tämä varmaan menee hyvin. Meillähän on nyt ensimmäistä kertaa tämä digitaalihomma, että se vähän niin kuin jännittää, jos niin sanoo. Ennen on aina kirjoitettu vain manuaalit. Nythän ei tarvitse sitä röstkuttiakaan, se kun näyttää vain ajokortin tai niin ja passi tietenkin, jos on semmoinen matkassa. Mm. Ei tarvitse sitä itse korttia olla.
2: Hei, mikä sinun nimi on?
3: Rolf Lassilotti.
2: Sinä olet ensimmäinen täällä paikan päällä ennakkoäänestämässä. Miksi?
3: No kun mulla oli aikaa nytte.
2: Että sulla ei ole niin nuuka ottaa sitä vaalipäivää?
3: Ei, mulla ole sitä niin nuuka ottaa. Mm. Ei.
2: Oliko sulle helppo niin kuin tietää, mitä sinä äänestät nyt jo?
3: Joo, minun äänestän on aina sama. Mulla on aivan helppo.
2: Joo. No kuule, mitä sinä tykkää tästä uudesta tekniikasta tulla äänestämään? Sitä ei tarvitse mitään vaalikorttia ottaa matkaan, vain ajokortti eli ID.
3: Se on kauhean hyvä. Helpottaa paljon.
4: Ingrid Ekerönt.
2: Sinä olet kans täällä ennakkoäänestämässä Matarengissa.
4: Joo.
2: Miksi sinä päätit ennakkoäänestää?
4: Että on helpompi, se on tehty, kun on tehty.
2: Mm. Oliko se aivan pääselvä nytten jo, mitä sinä äänestät?
4: No, ei aivan.
5: Erik Kummu.
2: Sinä olet täällä ennakkoäänestämässä?
5: Joo, me joka vuosi aivan alusta. Vaikuta odottaa tietää, että nyt on äänestänyt, että enää hunterata sitä.
2: No, oliko se sulle helppo, tai onko se aina helppo sulle tietää, mitä sinä äänestät?
5: On kyllä. Me olen äänestänyt samaa syntyessä saakka.
0: Näin sanoo Erik Kummu. Reporteri oli Maria Heikka. Ja ennakkoäänestää sen sijaan saatat tehdä vaalipäivän asti 13. päivä septemberiä. Jos sinä haluat tietää, missä sulla on mahdollisuus ennakkoäänestää, niin katso sinun kunnan kotisivua webin kautta. Lisään kanssa, että meidän radio tulee lähettämään vaalilähetyksiä Kierunasta, Jällivarasta, Pajalasta ja Matarengista ja Haaparannalla olema jo käynnet.

0: Jan, ja Susanne, och här tuggar kon. Och så Larsson in text, ja Hasse Alatalon teki med melodia. Hallitus on hoitanut sovintoprosessin huonolla mallilla kohti torniolaaksalaisia, kvääniä ja lantalaisia. Se tulee vaikuttamaan minuuriteetin, kielen ja kulttuurin tulevaisuutta. Näin meinaa 39 kulttuurin työntekijää yhteisessä artikkelissa, mikä julkaistiin tänä aamuna. Kaarin Keisu ja Maija Mella, jotka on projektinjohtajat sovintoprosessissa, on heitä, jotka on initiatiivin ottaneet tähän artikkeliin. Määräti on porissu Maija Mellan kanssa.
1: Hallitus on hoitanut sovintoprosessin huonolla mallilla ja me näemme kanssa, että se on lama-aika kulttuurin, kansanopin ja minoriteettipolitiikan puolestakin. Niin siksi me halusimme kirjoittaa yhdessä tämmöisen debattiartikkelin, kun mitään ei tapahtu, kaikki menee vain niin kuin taaksepäin.
2: Miksi se on tärkeää nostaa nyt tällä hetkellä?
1: No tällä hetkellä se on hyvä tilaisuus siksi, että meidän lapset, hän on alkanut koulut ja heti on kanssa vaalit. Ja me haluamme niin kuin antaa meidän meininkit ja meidän mielipiteet, että me haluamme muutoksen. Ja me haluamme näyttää poliitikoille ja yleisölle, että ajat häätyy muuttua. Meidän lapset häätyy saa mahdollisuuden oppia meidän kieltä, saa tietoa historiasta, että ne saattavat tuntea ylpeyttä ja uskoa tulevaisuuteen.
2: Ja tämä artikkeli julkaistiin siis tänä aamuna ja se on jo herättänyt vähän reaktion, että siinä meinattiin, että syy, miksi asiat ei liiku pian aikaa, johtuu siitä, että minoriteetin representantit on liian niin kuin heikkoja vaatimaan muutosta. Että onko siinä sinun mielestä niin kuin mitään perää?
1: No sehän on aina niin kuin aika helppo istua niin kuin Alpitar-penkille ja muistia niitä, jotka freistaavat. Miehän olen ollut tämmöisissä hommissa aika pitkään. Että mulla on vain yksi vastaus siihen, että sitä mitä minä näen nyt nämä viimeiset vuodet on, että poliittinen halu ei ole olemassa. Ei ole prioriteerinkiä yhtään näissä kysymyksissä.
2: Ja niin, sehän olette projektinjohtaja tässä sovintoprosessissa. Kuinka sinä näet sitten niin minoriteetin puolesta, että sitä työtä, että laittaa niin enäämpi prässiä niin valtiolle?
1: No mehän olemme freistanut sillä mallin nyt esimerkiksi tällä artikkelilla. Meillä on ollut näitä kassimööttiä, meillä on ollut seminaaria. Ja kun me olemme kehittäneet näitä kassimööttiä, niin mehän olemme niin kertonut, millä mallilla tämä sovintoprosessi on menossa ja mitä me vaajemme, että niin kuin ihmiset tajuavat, että tämä ei ole niin helppo homma, mutta että me uskomme kuitenkin tulevaisuuteen, että se riippuu aika paljon, mitä sie ja mie teemme siihen, että kyllä me feistaamme.
2: Tämä artikkeli sitten, niin mitäs toivotta sitten, että se tulee antamaan?
1: No poliittisia päätöksiä ja sitten, että kaikki nämä tottuus- ja sovintokomissuunin ehdotukset pantaan täpihnään. Ja tietysti, että tulee rahoitusta, että kieli ja kulttuuri elää tulevaisuudessa.
0: Näin sanoo Maija Mella, yksi initiatiivin ottajista. Reporteri oli Rasmus Rova. Debatti artikkelin nimellä Sverige måste göra upp med sin assimileringspolitik löytyy sivulta Altinget.se, missä kansanlista, ketkä on allekirjoittaneet sen. Birger Wilman ja sitten isoista uutisista Malmivaarassa.

0: Birger Vilman ja kappaleen nimi on Rakas ystävä.
1: Meidän radio, studiossa Ahti Aasa.
0: Aivan niin. Ja Malmivaarassa LKB:n uuden sorteeringilaitoksen eli Sovringsverkin rakennustyöt on nyt käynnissä. Vanha laitos on vuodelta 1953 ja tämä satsinkin varmistaa Malmivaaran kruuan tulevaisuuden, näin sanoo LKB:n pääjohtaja eli VD Johan Menkel.
2: Det här är en milstolpe. Det är en stor investering, 6 miljarder. Det är ett väldigt viktigt steg i våran förädling. Och vi kommer också med det här att trygga så att säga, en verksamhet här under lång tid framöver.
0: Tämä on iso investering i 6 miljardia kronor, kun se otetaan käyttöön 2028, niin se tulee olemaan yksi suurimmista laitoksissa LKB:n historian aikana. Ja se oli P4 Norrbottenin Alexander Linder, joka oli paikan päällä Malmivaarassa. Tarja Ylitaloa ja sitten puhumaan susista ja että täällä likellä Tornion väylää Suomen puolella on tappaneet poroja.

0: Tarja Ylitalo, onnen hetket ja kyynelit. Suomen puolelta Tornion väylä Lohijärven paliskunnan alueelta, joka on päänänsä Ylitornion kuntaa, on tänä kesänä GPS-kaulapannoitten avulla löytynyt suojen tappamia poroja. Matti Holsterille, joka on Lohijärven paaliskunnan puheenjohtaja ja poroisäntä, tämä on ensimmäistä kertaa.
1: Kyllä on ollut hyvin surkea, että ensimmäiset peon tappamat tuli ilmi kesäkuun alussa. Ja eilen on löytynyt viimeinen raato, mutta sitä ei osaa sanoa, kun se on jo kesän aikana. Mutta todennäköisesti on suojen tappama. Tämä oli jo niin vanha kuitenkin, että se on joskus heinäkuun aikana varmaan jo menehtynyt.
0: Mistä päin nämä tapetut porot on sitten löydetty?
1: No tuosta Kaihnun kylän takkaa Pietinvaarasta ja hyvin pienellä alueella, että noin 5 kilometriä kanttiinsa on se alue, mistä nämä on löytynyt.
0: Ja tämä Pietinvaara, se ei ole kovinkaan kaukana Ylitorniosta eikä Ruttirajasta?
1: Ei ole, että valtakunnan rajasta ei tajalla kuin 7-8 kilometriä ja Ylitornion keskustasta rapea 5 kilometriä taitaa olla linnutit.
0: Ja tämä, että se on susi, joka on tappanut nämä poron, millä mallin se tietää?
1: No kyllä se on se tappotyyli semmoinen, että se on tosiaan sen toisesta takajalasta jänteen syönyt ja sitten vähän on paistia on kappale viety ja se silmä on syöty.
0: Niin, että jos olisi ilves eli karhu, niin se olisi ollut eri?
1: Joo, kyllä.
0: Mutta onko tästä saatu mitään niin kuin semmoista DNA, eli semmoista, että se on varma, että se olisi susi?
1: Ei ole. Osa raoista on käyty katsomassa aivan kolmihenkinen, että on ollut maataloustoimiston väki ja sitten Ylitornion riistanhoitoyhdistyksestä on ollut henkilö matkassa ja on todettu, että kyllä ne on suen tappamia ja olen kehottanut sitä käymään kyllä, että jo maataloustoimiston väki, joka sen ratkaisun tekee, että millä tämä hakemuksen menemään ja laitan siihen peon, että mikä on tappanut, niin sehän maataloustoimisto sitten sen päätöksen tekee tai maataloussihteeri ja mutta kaikki nämä on kyllä menneet suen piikkiin, kaikki mitä olen ilmoittanut.
0: No miltä se tuntuu, että luultavasti on susi sitten teidän poronhoitoalueelle?
1: No kyllähän se vettää aika hiljaiseksi, että teurastuskausi on alkamassa ja että kuinka sieltä sitten vasoja teuhraita löytyykö. Kuitenkin kun vaatimekko on nyt raaukset tulleet, niin vasat ja vaurovokset, jos on yleensä selvihneet ja hyvin on varmaan kitukasvuseksi jäävä ne vasat, että huonot on kyllä toiveet.
0: Luuleksi, että pororaatoja tulee löytymään lisää?
1: No kyllä uskoisin näin. Ollaan vähän ajateltu, että mitä näiden mukaan, mitä on löytynyt, niin se varmasti saa ainakin tuplata sen määrän.
0: Tämä, että teillä olisi niinkö suojat asumassa alueella, mitä siihen siitä hunteeraat?
1: No kyllähän se vistottaa suoraan, että jos tänne alkaa, että alkaa vaan näin pesimään. Ja tämähän vähän tuntuu siltä, että tämä, kun se on pyörinyt niin pienellä alueella ja ollut näin pitkä, että tämä ei ole mikään kulukuri, että näyttäisi, että se niin kuin hakisi reviiripaikkaa. Mutta tietenkin siihen pitää olla kumppani sitten, että mutta sitähän ei osata sanoa, että on useampi.
0: Tämä susi, mikä on tappanut näitä poroja, teillä on siihen tappolupaa saatu?
1: Joo, meillä on niin kuin nyt joku kolmas lupa on menossa ja ei ole vielä saatu, että nyt on ollut viikon voimassa tämä viimeinen ja vielä on 3 viikkoa voimassa.
0: No kuinka vaikeaa se olisi jahata sutta nyt?
1: No kyllä se on näin sulamaan aikana, niin kyllä tuntuu aivan toivottomalta, että koiriakin on käytetty, että missä olisi pitänyt olla se, mutta ei ne ole kyllä siihen reagoineet ne koirakkaan. Ja ne on ollut ainakin yksi koira on semmoinen, millä on pyydettykin susia, että pitäisi olla kyllä ammattilaisia siihen hommaan, mutta ei ole tuottanut tuloksia.
0: Niin, että se on, että lehdet putoavat puista ja lumi tulee, se lisäisi niin kuin mahdollisuuksia.
1: No näinhän se on, että kun lumi tulisi maahan, niin tämä se kuitenkin jälki jääpi.
0: Löytyykö tähän niin kuin mitään apua mistään päin, että saisi apua niin kuin löytää tämä ja saada sen pois täältä poronhoitoalueelta?
1: No ei sitä varmaan muuta ole, että nythän teki toivotaan, kun ihmisiä liikkuu mettässä, kun tämä metsästyskausi on alkanut, että jos vain tulee havaintoja, niin ilman muuta, että ilmoittavaa niistä, niin olisi jotakin mahdollisuutta, että saataisiin se pois täältä häiriköittämästä.
0: Tämmöiset asiat, kun tulee, että petoeläimiä häätyy ottaa pois poronhoidon puolesta, eli muusta syystä, jos ne on vaaraksi. Sehän herättää tunteita ja mielipiteitä kanssa. Mitä sinä sanoisit niille, jotka tykkää, että tämä susi on luonnon kappale, joka pitäisi saada olla siellä mettässä rauhassa?
1: No en tiedä, aina olen kyllä sanonut, että joka vain petoja haluaa, niin eläintarhathan on sitä varten, että kyllä se harva ihminen kyllä luonnossa, joka semmoinen nauttii siitä, että haluaa nähdä, niin kyllä se on niin harvinaista, että se mettässä kohtaa. Että kyllä ne on eläintarhat sitä varten, että missä käyhän katsomassa, että kyllä ne minun mielestä joutaa täältä luonnosta pois. Ja kuitenkin no, meillä on elinkeinoja. Elinkeinoja, ei ne minusta kuulu tänne vapautta.
0: Niin, että susi- ja poronhoito, se ei mene oikein yhtä.
1: Niin, kyllä.
0: Näin Matti Holster, Lohijärven paliskunnan poroisäntä. Ja korvaus, minkä paliskunta saapi, on 1 500 € joka porosta. Musiikin järkin kotiseutupäivistä Torniossa.

0: Markus Fagervall juokses sinä humma. Me raatiossa kuulet vielä mölkystä, mutta puhuma nyt siitä, mitä viikonloppuna tapahtuu Torniossa, kun yhtä aikaa pidetään Peräpohjolan markkinat, kansainväliset ruokamarkkinat ja Tornion valtakunnalliset kotiseutupäivät. Eli kaupungin tulee olemaan täynnä ihmisiä ja tapahtumia koko viikonlopun. Meidän reporteri Peter Karlberg kävi praatimassa tapahtumien järjestäjien kanssa.
1: Jenni Nuorela, tapahtumatuottaja Tornion kaupungilla. Nyt viikonloppuna on tulossa iso tapahtuma, kerropa.
2: Joo, meillä on täällä Torniossa valtakunnalliset kotiseutupäivät. Ja teemana siinä on rajaton kulttuuriperintö, eli puhutaan silloin koko Tornionlaakson kulttuuriperinnöstä näillä kotiseutupäivillä.
1: Mutta tämä siis koskee koko Suomea?
2: Joo, nämä on valtakunnalliset juhlat ja yhdessä järjestetään Suomen kotiseutuliiton kanssa. Ja näitä juhlia on järjestetty vuodesta 1949 alkaen eri puolilla Suomea aina vuosittain.
1: Kuinka iso asia tämä on sitten Torniolle?
2: No, tämä on meidän tämän vuoden päätapahtuma. Eli meillähän vietetään Oulu 26 vuotta ja meillä on paljon kulttuuritapahtumia, mutta tämä on ylivoimaisesti isoin tapahtuma tänä vuonna. Varmaan isoin tapahtuma koskaan Torniossa.
1: Koskaan Torniossa?
2: Kyllä. Tämä on valtava ponnistus. Kolmipäiväinen tapahtuma, jossa siis on virallista ohjelmaa kotiseutuasiantuntijoille ja harrastajille sekä sitten tietysti paikallisille. Meillä on esimerkiksi nyt tämä rajanylisyys ja rajaton teema niin otettu huomioon siinä, että meillä on paljon meänkielistä ohjelmaa. Meillä on meänkielen kammareita niin lapsille kuin aikuisille. Teatteria, Daniel Särkijärvi tulee papukaijansa kanssa tänne. Meillä on Allsång på Åström, lauletaan molemmilla kielillä. Sitten meillä on tulossa esimerkiksi Linnea Huhta pitämään tämmöistä meidän kielen runokammaria. Ja meillä on myöskin sitten ihan tämmöinen vakavamielisempi keskustelu, ruotsinkielinen keskustelu, Hembygdsföreningar mitt i förändringen. On tuossa Nordic Crossborder Centressä, jossa myös on avoimet ovet tästä pohjoismaisesta yhteistyöstä.
1: Mitä te toivotte näistä päivistä?
2: No, meillähän on tulossa siis valtavasti väkeä. Me ollaan niin kuin yli odotusten saatu valtakunnallisia vieraita tänne. Ja toki me toivotaan, että kaikki paikalliset tulee myöskin osallistumaan tähän viikonloppuun. Eli me odotetaan siis tuhansittain väkeä, varsinkin lauantaina, joka on tapahtuman pääpäivä. Ja meillä on silloin kotiseutufästit, kaikille avoimet, koko kansan juhlat. Tässä Åströmin puistossa ja Tornion keskustassa meillä on yhteensä 4 lavaa täynnä ohjelmaa, niin paikallisia kuin sitten vierailevia tähtiä. Meillä esimerkiksi tulee Maustetytöt tänne laulamaan. Meillä tulee Roosa Liksom kertomaan uudesta väylään liittyvästä kirjastaan. Ja Rajahurrit esiintyy myöskin tässä nuorten blogpartyssä. Kaikille vauvasta vaariin on ohjelmaa.
1: Siinä oli monta tuttuja nimiä. Meidän raatiolle kuitenkin on ollut meidän raatiossa melkein kaikki. Hauskaa. Riittääkö hotellipaikat sitten Torniossa nyt viikonloppuna?
2: No, hotellit kertoo, että he on täyteen puukattu ja ehkä jotakin yksittäisiä hajapaikkoja voi löytyä. Mutta ehkä sellaista, jos tänne tulee, niin kärsivällisyyttä ja mieluiten tulee muulla kuin omalla autolla tai tulee yhteiskyydissä, koska parkkipaikkoja on tosi rajatusti. Täällä on samaan aikaan myös kansainväliset suurmarkkinat, eli koko kaupunki on aivan täyteen pakattu koko viikonlopun ajan.
1: Just ne kansainväliset suurmarkkinat, Essi Ojanperä, kulttuurikehittäjä Torniossa. Mitäs niissä tulee tapahtumaan?
3: No, tuttuun tapaan kansainväliset suurmarkkinathan on ollut täällä aikaisemminkin, eli tulee kansainvälisiä myyjiä, keskittyvät paljosti eri maiden kulttuuriin ja ruokaan. Ja totutusti koko hallituskatu on käytössä ja tullaan aina tänne rajalla kauppakeskuksen luokse asti. Ja sitten kuten Jenni kertokin, niin me lähdetään sitten kotiseutufesteillä ottaan kiinni sieltä päästä. Ja meillä on myös tässä Åströmin puistossa Peräpohjolan markkinat vielä, joka on enemmän keskittyy tähän paikalliseen käsityökulttuuriin ja perintöön.
1: Kuinka se on nyt teille, että kaikki nämä tapahtuu samaan aikaan?
3: No, mehän ollaan oikeastaan aika innoissaan.
2: Ja Torniohan on historiallinen markkinapaikka, eli nyt näytetään toteen se, että miten Torniossa vietetään markkinoita.
3: Jos nyt ei löydy kaikille jotakin kiinnostusta, niin jos on kumma.
1: Onko sulla lisättävää? Ei ole. Tuhannen kiitos.
0: Näin kulttuurikehittäjä Essi Ojanperä ja tapahtuma tuottaja Jenni Nuorola Torniossa ja reporteri oli Peter Karlberg. Ja niin kuin kuulimme, rajahurit pelaavat Tornion kotiseutupäivillä, eli Haapakosken veljekset, jotka asuvat Haaparannalla. Kuulemme äänkappaletta nytten Semesteri.

0: mitä teen.
1: Semesteri, Rajahurrit featuring Kesä Esa.
2: Sie kuuntelet meidän raatiota.
3: Studiossa Ahti Aasa.
1: Ja se on tietenkin Kesä Esa, joka oli siinä laulamassa. Se, että japanilainen Moon Prince Power joukkue voitti mölky maailmanmestaruuskilpailut Helsingissä pari viikkoa sitten, se ei luultavasti ole monelle tiossa. Tämä Suomessa syntynyt heittopeli on levinnyt maailmalle. Ja kans täällä Torniolaaksossa on semmosia, mitä mölkkykärpänen on purru.
4: Sven-Åke, kaikki 12 kautta.
5: Minusta siinä oliko 11, että paha rääpäsyyt ja heitä on 11 pystyyn.
4: Niin niitä ei ole kuin 11 tuossa?
5: Ei, kun siinä on 12, mutta se ei ole tuo keskimmäinen, ei ole maassa.
4: Aha, sitä ei räknätä, se on ei, vähän klinkussa.
5: Se on vähän, joo justi, niin. Sehän tulla täydellisesti nuo palikat maassa, muuten ei saa sitä pisteitä.
4: No mitä tuosta sai sitten pisteitä?
5: No nyt sai 11, että olen tyytyväinen tuon heiton kanssa, että hyvä lähteä siitä.
1: Aurinko paistaa, Tornioväylä näkyy tuolla ja täällä Juhoksengissa. Mölkkypaanan, oman mölkkypaanan vieressä on Kaarin ja Sven-Åke Tina. Kaarin, mistäs tämä mölkkykiinnostus alkoi teille?
6: No se alkoi sieltä Fyngerolasta, kun me lähimme Spannihan ensi kertaa. Me näimme, kun ne pelasivat siellä mölkkyä, näytti hauskalta. Niin mekin halusimme alkaa pruvaamaan.
1: Vaikka mölkkyhän on tuosta väylän toiselta puolen Suomesta, mutta Espanjasta se kiinnostus.
6: Joo, Espanjasta. Siellähän on niin paljon suomalaisia, jotka pelaavat.
1: Ja ne oli suomalaiset, jotka siellä sait teidät kiinnostua.
6: Joo, aivan. Ja sitten se on jatkunut ja oikein tykkäämä pelata sitä.
1: Sven-Åke, siellä kerroit mulle, että teillä on paana tuolla Matarenkissä, että kaksi tämmöistä paanaa. Kuinka kauan te olette pelanneet tätä?
5: Me emme ole oikeastaan niin monta vuotta pelahneet. Me olemme pelahneet 5-6 vuotta, että siinä se on. Mutta kaksi paanaa täytyy olla, kun sitä kulkee tätä väliä. Että saa heittää melkein joka päivä, kun se on niin kova kiinnostus tähän.
1: Ja talvette olette tuolla Espanjassa ja sielläkin on paanoja.
5: Kyllä, kyllä. Vietämme talven siellä ja pelaathan saapi sanoa melkein joka päivä, että kun kerran aloittiin tätä ja se tuntui, että sit oli niin myytty tähän, että ei pysty paljon muuta tekemään kuin pelata mölkkyä.
1: Mikäs tässä mölkyssä on sitten se, joka on niin, se, niin innostava ja hauska?
6: No se on kaikki kaverit. Se on pääasia. Niiden kanssa pelata ja sitä on saanut niin paljon kaveria siellä.
1: Se on okei. Mikäs sulle on tässä niin?
5: No se on just niin kuin Kaarini sanoi, että se on niin valtavasti tullut kaveria siellä, että sitten tietysti kun täälläkin oltaan niin kesässä aikana, niin nehän tuleva meitä tänne vierastelheen, että ja tietysti vielä se, että se on vähän se peliinto sen verran kova, että jokainen mitä mie käsitän, aina on sitä halvattu laitumaiseksi eikä toiseksi.
1: Niin, että tämä mölkky on semmoinen peli, joka niin kuin yhdistää ihmisiä.
6: Joo.
5: Kyllä, kyllä. Ja se tuntuu, että se olisi niin kuin semmoinen suuri familia, kun niitähän on niin paljon nyt levinnyt tämä peli, että nämä, moni näistä petanka-pelaajistakin on alkanut pelaamaan justiin mölkkyä. Että joku siinä on, että kaikkia niin kiinnostuttaa, että kiva peli.
1: Ja tässä mölkyssähän on maailmanmestaruuskilpailu ja te olette käyneet semmoisissa.
6: Olemme kyllä käyneet. Kyllä siellä on paljon hyviä, jotka pelaavat. En mie kuitenkaan vielä niin hyvä ole, mutta olen ollut matkassa.
1: Mutta te olette käyneet useamman kerran, viimeksi nyt Helsingissä.
6: Joo, olemaan.
1: Ja kiertäneet maailmaa pelaamassa.
6: Niin. Puolassa olemme kanssa käyneet.
5: Joo, se Puolassa käytiin maailmanmestaruutta pelaamassa tässä edellisenä vuonna. Ja sitten nyt tänä vuonna mentiin Helsinkiin ja sehän on niin valtavasti laajennut, että sinne tuli Japanistakin, oli yli 60 joukkuetta tuli sinne. Että siinä oli semmoinen 300 japanilaista pelaamassa ja saimme tietoon sitten, että Japanissa nyt pelaava, siellä on 3 miljoonaa Japania, mikä pelaa tätä mölkkyä, kun se on niin helppo pelata. Se ei tarvitse olla kenttä. Se pystyy, niin kuin Suomessahan lähti tämä, että se oli nurmikolla pelaattiin ja mökillä. Mökkipeli ja sitten se on niin alunperäistä lähtenyt.
1: No mikä se on sitten teidän seuraava kilpailu, jos niin katsoo eteenpäin?
6: Joo, se on Van Costa de Sol Open niin siellä keväällä siellä Spaniassa.
1: Mm. Ja tässä nyt treenaattaa Styykan kartanolla. Sille, joka ei ole tätä mölkkyä pelannut, myös että moni on kuullut kuin tästä. Millä malli tätä pelataan?
5: Sillä heittokepillä heitetään tuohon pakkaan ja pakassa on 12 numeroa. Ja aina kun kaatuu useampi kuin yksi, niin se saattaa ne pisteet siitä. Että se on hyvin helppoa ja mielenkiintoista. Siinä voi pelata nuori ja vanhaa. Pieniä, suuria, kaikenlaista. Että siinä ei vai mitään muuta kuin, että on käsi millään heittää.
1: Näin mölkyn pelaajat Sven Åke ja Karin Tina heidän omalla mölkkypaanalla juoksengissa.

0: Juudia kuortaneen polkka. Vähän tipsiä perjantaista.
1: Soita Finmixiin telefonivastaajaa 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Mm-hmm. Ja maili tietenkin toimii kans finmix@sverigesradio.se. Rasmus Rova ja Kerstin Svala on miksaamassa. Huomenna Rasmus Rova on meidän raation suittissa ja kuulet silloin Gunhild Stensmyrin kovitta, niemen yrittäjä on meidän profiili Augustissa. Gunhild on usein saanut kuulla, että ei se kannatte, mutta hän on aina itse uskonut hänen ideoita. Ja ensi vuonna hänen idea Konsthall Tornedalen aukaisee portit. Ja eilen illalla tuli tieto, että yksi maailman tunnetuimmista äänistä on hiljennyt. Dolly Parton on pitkän musiikkikarjäärin aikana kirjoittanut ja laulanut monta kappaletta, joka on kuulunut ja kuuluva ympäri maailmaa. 9to5 ja Jolene on kaksi niistä. Ja tässä tulee se laulu, josta hän itse tykkäsi, että se oli hänen paras, vuodelta 1971. Coat of Many Colors. Aika syvää tekstikin siinä. Ja tämän kappaleen kanssa mie Ahtiaosa saan kiittää seurasta ja toivon sulle oikein fiiniä keskiviikon illan jatkoa. Coat of Many Colors ja Dolly Parton tulee tässä nyt.